0: lekker flow. Hoor jy? Laat die stilte aan die kabel.
1: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bokradio.tv.

0: In Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM Bok Radio.

0: verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: detailisme moeilik. En Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

0: Novik Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. Hoe gaan dit daar?
2: Lekker en jy, my vriend?
1: Ah, ek het my koffietjes in, mama.
2: Ek ook.
1: Ek het hom in.
2: Ek ook, en ek moet sê, ek het my eerste koppie koffie gekry so op die Vrouwedag.
1: Is Vrouwedag.
2: Ja, dit is baie gelukkige Vrouwedag vir allemaal wat nou wakker. Ons sal seker net of jy sê vir die rest van, maar die wat al wakker is en ons luister, baie lekker.
1: Ja, nie, en as jy die speciale man in jou lewe nog nie vir jou koffiekies gemaakt het, of nog nie iets gedoen het, maak hom roer.
2: Ja, maar...
1: Maak hom roer.
2: Ek hou van daai en maak hom roer.
1: In baie opsigte, maak hom roer. Dis Vrouwedag.
2: Absoluut, en dit is koud. Dit is koud.
1: Kyk, toe ek op pand is na die atelier, toe begin reën het, en ek sê vir myself, moet ek op hierdie koue Sondag werk?
2: Maaikie.
1: Maar toe besef ek het 'n sprankelende collega wat ek mee tyd spandeer en ons het luisteraars wat absoluut fantasties
2: ja, nee, kyk, ons,
1: ek, hierdie is moeite werd.
2: Ek doen enig iets vir ons luisteraars, maar toe ek my voordeur opmaak, toe wens ek daarom ek het nog 'n baiekie oor
1: en weet, ban brand die waarie, want toe ons hier aankom, sê sy my Colben, dit is ijskoud.
2: En ek klaar nie gewoonlik oor die kou in die masjoen, daar steef die ijskas oop, maar ons klaar nie waar jy ook al luister, dalk is jy nie hier by ons in die koue Kaapie, dalk is jy daar bo in Gauteng, of jy is in een heel ander land, hoop ons ook dat jou weer vir oggend gaan saamspeel, en ons gaan probeer om saam met die weer te speel.
1: So ja, oor die volgende 3 ure het ons weer eens 'n program wat skrik vir niks. Ons het om 6:30 het ons leef langer, lag harder. Yep. Later in die program gaan kyk ons ook na Bonnie se Afrikaanse skatkis treffer en dan ook ons voel goed. Ons groot Sondag is

0: gesprek en hierdie wag ons vir ons mos altyd maar geleentheid vir ons om so klein 'n bietjie te klets.
1: Ja.
0: Maar Janie, bly ingeskakel oor die volgende 3 ure. Jy is by die Naweek Ontbyt saam met Kobben en Bonita.

0: you. Jou beter alternatief, jou begin van 'n Sondagoggend net hier op jou naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Goeiemôre.
1: Hallo.
0: Hoop dit gaan lekker met jou, dat jy snoesig warm is as jy wakker is en jy moet hom net so vir ons 'n ou duimpie gooi om te sê as jy al wakker is, want ek en Corbin voel baie maklik alleen. Ons is nie ons jokkie eers daaroor nie. Ons is twee in die ateljee, maar ons hou daarvan om te weet jy is ook iewers daar besig om allê ook net in jou bed.
1: Alles het 'n boodskapie. Ongestem nog.
0: Sien môre.
1: Of 'n video sê as
0: video.
1: As jy piek wil stuur.
0: Ja, wys vir ons jy maak of jy sit iewers lekker in koffie.
1: This first prize for ons.
0: Dat sy. So om seker te maak dat jy presies weet hoe jy jou vrouedag gaan spandeer, is die man met die plan hier by my om vir jou te vertel hoe lyk vandag se minimum en maximum temperature.
1: Yes, die komedie. Wil hy nou deurkom of nie?
0: Ek dink jy wil nie.
1: Dit klink, en ek wil nou hierdie dag nou so spesiaal gemaak het, om te sê, wanneer ons nou na ons nuus en of ons weer gaan luister, dan het 'n nice background gaan hê. Maar die background, hy is nou net iets anders. Maar kom, so gepraat van die weer, baie dankie, Bonnie, en dis nou hoe ons, hoe die vrouwdag begint.
0: Ja, nee, kyk.
1: Maar van ground zero af, het kan net beter gaan.
0: Dat is altijd een gremlin.
1: Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. 10 tot 13 grade met 60% bye wat vrummig word. Clan William met 7 tot 13 grade. George, 10 tot 12 grade met 100% verwagting van reën.
0: Yay.
1: 100%. Hermanus kom deur met 9 tot 11 grade en met 80% reën. Oudtshoorn 6 tot 10 met 80% reën. Parel 6 tot 10, niks reën nie, is 'n bietjie sonskyn wat verwag word. Plet stort ook mense met 11 grade tot 13 met 100% reën. Stellenbosch 7 tot 9 met 60% reën. Swellendam 7 tot 8 grade ys, is koud. Met 80% reën en Woester is eintlik die koudste van die spul met 4 grade tot 'n maksimum van 8 met ook 80% reën.
0: Kruikie.
1: So ons het gevra en die sluisels van die hemele is waarskynlik oop gesluit.
0: Absoluut, so jy moet maar warm bly vandag, asseblief.
1: Ja.
0: Want dit is al reeds koud en as jy buiten moet wees, vat maar alles saam wat jy mee kan laaf vorm om jou teen die koue te beskerm.
1: Ja, nie.
0: Ja, dis wat ek dink jy moet doen.
1: Ja, nie. So dit is, ek kan eintlik probeer om te sien of ons kan die weer in 'n manier draai, maar ons kan dit definitief
0: nie
1: doen nie. Kom ons kyk so klein 'n bietjie na jou sport. Gister was daar 'n paar wedstryde wat gespeel word en ons het gesien Japan speel teen Australië en Japan het verloor met 32 punte oor Australië se 35 en dan Argentinië het gespeel teen Suid-Afrika, die Bokke, en sonder twyfel net die Bokke vir hulle geklop met 17 punte oor Argentina se 10. En dan het ons ook gesien die Currie Cup. Die Griek was speel teen die Lions. Griek was het verloor met 31, nee, eintlik gewen met 31 punte oor die Lions se 19 en dan die Blou Bulle met 31 punte. Hulle verloor teen die Pumas se 33 en dan het ons ook gesien die ook die Sharks speel en hulle het met 19 punte gewen oor die Cavaliers se 12.
0: Wow.
1: Yes, so dit was 'n besige tyd in die wêreld van rugby, maar nou wil ek net so vinnigies raak aan tennis nuus. Die nasionale bank open in Kanada is tans die groot fokus met die wêreld se bestes wat hulle harde baans oefening vir die Amerikaanse somer voorsit. Die toernooi is 'n ATP Masters 1000 geleentheid en daar is reeds hoop drama en groot name in aksie, Bonnie. Maar as drie tellings wat ek uitgeken het as tellings om op te hou, en dit is Elena Svitolina en Amanda Anisimova. Dis 'n mondvol. Svitolina het 'n groot uitdaging oortuigend afgeweer met 'n telling van 6-2 en 6-4, en dan sien ons ook Griekspoor 'n drie stel terugvegpoging wat die momentum heeltemal omgedraai en na die punte lyk soos volg 6-7, 6-2 en 6-4 en dan die groot storie, Ban. Ila, en dis nou Alexandre Ila, het na 'n stel agterstand ontplof en haar eerste WTA titeltoer verower. En dis soos sy nou teen Jessica Peluga gespeel het met tellings van 4-6, 6-4 en 6-0. Alexandre Ila het geskiedenis gemaak as die eerste speler van die Filippyne om 'n WTA toernooi op toervlak in enkel spel te wen. Sy het boonop haar 7de oorwinning oor 'n top 10 speler van 2026 paal. So dus, daar is geskiedenis gemaak.
0: Absoluut, vir alles jy kyk na haar stel agterstand. Sy
1: yes.
0: Stel agter, so yes. Wys jou nie.
1: Baie besige tyd. Ons weet, ek dink daardie toer eindig die 13de Augustus, want die 2 Augustus tot die 13de Augustus, so ons kom nou baie vinnig tot op die einde van daardie toer, maar Janie, ons kyk wat die volgende week vir ons inhou.
0: Absoluut, dit klink my nou 'n hele besige naweek wat gebeur het vol sportdinge, nê?
1: Yes, op hierdie nat en koue naweek. Oor die volgende 7 minute gaan Bonnie vir ons deur die leef langer lag harder segment
0: ja,
1: neem.
0: Ja, en ek het vanoggend vir ons so 'n lekker vrouedag rigting ingeslaan, so jy kan gerus maar nader aan jou radio bly.

kom mekaar in 'n boek raak lees, maar ontmoet tog net nie gou nie. Want as een van hulle jou beet kry, sal jy nooit weer iets kan kou nie. Ja. Yeah.

0: gesprek. Colben en Bonita.
1: Dis nou wel nie die groot sonde gesprek nie, maar leef langer, lag harder. En ek het nou begin lag vir daardie laaste lied. Die ja, antie.
2: Ja, die bakbeen.
1: Oh, wow. Die lirieke is baie, baie interessant.
2: Jy kan nou maar weet, da's net, ek sê altyd, en dis seker maar omdat ek bykie, natuurlijk altyd so gaan voel oor my moedertaal, maar ek denk nie daar is een lekkere manier om iets snaaks te sê as om dit in Afrikaans
1: 100%, te sê. 100%.
2: Ek denk nie Engels het diezelfde trefkracht nie. En ja, dat is nou maar so.
1: Ja nie, maar baie dankie. Ons het gedink ons is alleen uitsig koud in die ateljee. Nie, ons is nie. Ek het een paar boodskapjes gekry, hierdie is, dat is nou nie een naam by hierdie ene, maar hy sê daar op pad, hy is so van die werk af, dis vrek koud die buiten.
2: Dit is.
1: Ons kan jou glo meneer, ons kan jou glo meneer of dame.
2: Ja nee, ons hoor jou.
1: En dan ook Alwin en Linda sê ons môre, ons lê nog onder die warme kombers.
2: Bly daar, bly nie daar.
1: Ons beny julle.
2: Ja nee, bly daar.
1: Ons beny
2: julle. Beste plek om te
1: wees. Ja nee.
2: Nou ja, soos Koben sê, dis lag, leef lange lag harder en ek het vanoggend gevoel dit moet so 'n bietjie van 'n vroue dag spin, soos die Engelse sal sê kry en ek het so bykie gaan loer en kyk met wat se wenke kon ek jou vermaak. So uit 'n paar bekende vrouwe wat ons ken, oor die, wel nou nie persoonlik ken nie, maar van weet. En ons begin met Cleopatra, wat natuurlijk geen bekendstelling nodig het nie. Ons weet allemaal wie sy was en waarmee sy haarself besig hou het. En baie bekend vir haar regering en geweet hoe om haar land in lyn te hou. En sy het, hoe kan mense sê, 'n hele esthetiese beweging begin. En haar boodskap was, as jy mooi voel, dan regeer jy beter. So, dames...
1: En dis moes nou, hoekom sy in melk gebad het? Ja, dis wat ek gehoor het, sy
2: absoluut,
1: in melk gebad.
2: Nee, ek het ook daai story gehoor. So, dames, as jy mooi voel...
1: Bad in melk.
2: Dan gaan jy sommer weet hoe om daai persoon of persone wat jou lewe so bietjie moeilik maak ook bietjie te regeer. Maar dit is wel waar, as jy in met mooi voel bedoel ek nou nie, jy moet nou eers jou grimering gaan opsit nie. Ek bedoel net as jy iets dra waarvan jy hou of jy dra jou gunsteling parfum of jou hare gesny wat ook al is en jy voel sommer lekker, dan doen jy sommer net die dinge wat jy wil doen.
1: Maar dit is 100%, ek is nou die type persoon wat elke week my hare laat sny of elke maand, hier soms gebruik ek net my wat is hierdie, my skeermes en ek doen hom sommer net self 'n vinnige DIY.
2: Ja.
1: Maar ek het nou my hare so 'n week of twee terug gesny en ek het gevoel as if I'm on top of the world.
2: Ja, nee, dit help.
1: Ek het dinge gedoen, jy.
2: Dat is hy. So, Marie Curie sê, jy hoef net een nieuwe recept te probeer. Dit is genoeg wetenskap vir 'n sondag. So, jy hoef nie dit reg te kry nie, maar die feit dat jy dit probeer het, maak al klare verskil. Ek weet, baie van ons is op die punt van, nee, ek gaan, en ek praat nou letterlik van bak, maar dit kan natuurlijk figuurlik ook wees, waar jy sê nie, ek gaan nie eers dit probeer doen nie, maar Marie Curie het gesê, as jy probeer, dan het jy al klaar, die helfte van die reesies gewen. Dan Aretha Franklin, wat natuurlijk geen bekendstelling nodig het nie, en sy is bekend vir daai stem van haar, en sy het gesê, 'n sterk stem is cardio, en dit spaar jou baie drama. So, ek neem aan sy bedoel, as jy jou stem maximaal gebruik, beteken nie noodwendig, jy hoef te skree nie, jy moet net weet om te gebruik, dat mense na jou kan luister. So, ek kan daar nogal goed hoe kan ek sê, ek verstaan dit heeltemal, want ons het allemaal, as jy met kinders werk leer, jy moet skree, help niks. So jy moet so nou en dan, een bietjie rustiger praat met hulle, dan weet hulle, nou is ons nie meer lis vir, ons wil nou nie meer nice wees.
1: Of 'n bietjie braaiberry.
2: Amelia Earhart, die vrou wat letterlik,
1: die vlieënier,
2: ja, dis sy daai. Sy weet, sy het gevlieg en self daai ding in die lug gedoen. En sy sê, avontuur hoef nie 'n vliegtuig te hê nie. Soms is 'n nuwe winkelrak genoeg om jou hart te laat klop. So die van ons wat ek kan vlieg, jy kan altyd gaan inkopies doen, daar het jy dit. Mm. En dan laaste, maar natuurlijk nie die minste nie, Maya Angelou, die dame wat so met woorde kon toer, en ja, ek het nou die dag weer een van haar digbundels nader gehark, en het besef die vrou mens kan maar nie. As jy dit kan opsom, kan jy dit oorleef. So, as jy wat jy ook wow. al pla in 'n sin kan opsom, dan kan jy dit ook oorleef. So ja, daar
1: Goeie het woorde.
2: Ek sê jou nie, is ek nie te oulik vandag nie.
1: Goeie woorde.
2: Ek wens ek kon sê dit was ek. Maar in elk geval...
1: Moe, jy het by mekaar gekrap, so dis goed. Dis so goed genoeg vir my.
2: So daar is jou leef langer, lag harder, wenke vir vandag, alles lekker tong in die kies en lig. Ek moet sê die laaste een werk nogal vir my. Soms kan die mens nogal voel asof as er net te veel goed is wat jou aandag wil trek en jou wil probeer negatief laat voel. Maar as jy dit kan opsom, kan jy dit oorleef.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: alles wat mooi is van ons taal.
1: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
2: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
3: The Bokkies is Pure Afrikaans.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Absoluut, en onthou hierdie tyd geleef is ons op soek na nominaties vir jou beste groep van die jaar, so jy is meer as welkom om dit in te stuur, en wie weet, dalk word jou groep benoem, as jy dink dis Droomsyndroom, of jy dink dis Glaskas, of Spoegwolf, dan kan jy ons gerus laat weet, en dan word jou nominatie ook ingetel, en wie weet, dalk wen jou gunsteling groep daai groep van die jaar nominatie. Nou, hierdie tyd van die Sondag, kyk ons vir jou bykie terug in tyd, ons stap bykie terug in tyd, en ons skryf vir jou een treffer, of een wat ek dink een treffer behoort te wees, en vandag se een vat ons terug na 1990, wat beteken hierdie liedjie is omtrent 7.
6: Dis in my tyd.
5: Ja, dit is in jou tyd. Aha, dit is in jou
6: mamas.
5: Tyd. Dit is in jou tyd.
6: Ek terg maar so jylle.
5: Ja, nee, ek gaan vir jou, ja, ek gaan nie sê nie. Een man wat geen bekendstelling nodig het nie, gedurende sy sangloopbaan, wat meer as 30 jaar gestrek het, het hy iets soos meer as 50 albums uitgereik en meer as 800 liedjies opgeneem. Wow. En hy was nie net 'n bekende sanger nie, maar ook al. Baie goeie akteur, het vir baie lang gespeel in die goalie en in rolprente soos Hoor My Lied, as ek nou dit nie mis het nie. En ja, ek praat natuurlijk van Guy Korsten, hy kon feitlik enige muziek genre baas raak, dis net jazz en country wat hy nie gedoen het nie, maar ek is seker hy sal 'n manier gekry het om dit ook te gedoen het as hy wou. Man wat die dames in ekstase kon sing, en hy het een van die stemme gehad wat jy nie kon mis as jy eers na hom luister nie. Vanoggend se liedjie vat ons terug na 1990, en dit het so lekker nostalgiese gevoel, omdat jou regdeur, die liedjie vat jou deur al die fases van jou lewe, en as jy dit hoor, en jy luister na die lirieke, dan denk jy, waar was jy in daai fase, en waar was jy in daai fase? So, voordat ek die liedjie heeltemal vir jou ontrafel, hier is jou Afrikaanse skatkistrefer, dis Guy Korsten met lied van die lewe.

0: Hy het die rol van Walt Foster vertolk in Igoli, net so vir 'n bietjie inligting vir die van ons wat nie vir Igoli gekyk het nie. Mm. En ek het dit net gekyk om na hom te luister as hy so mooi Afrikaans praat, is nou Guy Korsten, met Lied van die Lewe hier op jou beter alternatief. Dit was jou skatkistreffer vir vanoggend. Altyd lekker om so in die geskiedenis te gaan rondkrap en hierdie ene kan nie glo, hy is al 36 jaar oud nie.
1: Wow. Wow.
0: Janie,
1: kyk, as ek nou sikke likkies luister, dan denk ek, of dan voel ek, dit vat jou eintlik terug in tyd, want die klank, die gevoel, en net die manier hoe die likkies gestruktureer is, het vat jou terug, want ek luister na die backup singers wat die ad-libs doen, en dit kry mensie vandag nie.
0: Nee, dit is een heel ander klank,
1: julle gevoel.
0: Ander gevoel, die lirieke het nog betekenis, jy wil net luister.
1: En toe jy nou sê Igoli, enigste persoon wat ek kan dink, want ek dink in Igoli, dink ek in een persoon, Premulde van Rensburg.
0: Nou ja, sy was mos getroud met Walt Foster in Igoli.
1: Dis baie lang tyd terug, en daai tyd was, het ons Igoli mos nou gekyk, is dit open time?
0: Ja nee, toe maar, ons was allemaal daar.
1: Ja,
0: daar het jy dit. So volgende sondag, dan gaan ek weer vir jou 'n bietjie rondkrap in die geskiedenis en kyk na wat 'n klassieke treffer ons kan luister. En soos ek elke week sê, as jy aan een ding wat ek nog nie aan gedink het, jy kan jou vir my e-pos na bonita@bokradio.co.za en ek sal my bes probeer om hom vir jou te speel.

0: Welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom en dankie dat jy ons kies om jou oggend mee te begin. Ons het nou net geluister na Faith Hill, If My Heart Had Wings. Net hierna gaan ons luister na Snotkop se Marakas en ook Janie Bey met Ons Verander.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Die beter alternatief vir jou. Bok Radio.

0: Sondag gesprek. Colben en Bonita.
1: Ja, dis waar jy is op jou vrouwendag, die 9 augustus. Jy kers dan met Colben en Bonita in ons jou geselskap.
2: Hallo.
1: Tot 9 uur, ja. En jy weet, hierdie tyd van die Sondag doen is die Sondag groot gesprek. So met een lekker tong in die kies gesels ons oor dinge wat nogal dalk, miskien, diep kan wees. Of dalk nie.
2: Dalk
1: hang
2: misschien.
1: Af hoe jy daarna kyk.
2: Double en, uncertainty.
1: Nee, definitief. Kyk, dat hier op die naweek ontbijt is ons heeltemal nie aldag lis om te diep te wees. Maar dit is een van die vrae wat ek vanoggend vir jou het, omdat dit vrouwendag is. En vrouwe is natuurlijk meer as welkom om hulle opinie ook in te stuur. So dit is nie net, die vraag mag het al klink asof ek nie dit vir vrouwe vraag nie, maar ek doen eindelijk. As jy kon... Wat sou jy doen, of wat sou jy wou hê, moes een ding wees, waaroor vrouwe nie selfbewus hoef te voel nie. En,
2: oh, dit is diep.
1: Ja, ek weet, maar dit kan ook lekker nie diep wees nie, maar jy hang al voor jy na kyk.
2: So, maar ek voel, daar die vraag gaan vir my nie moeilikheid kry.
1: Maar dit gaan jou eie skuld wees, sien dit. Nou, mans, asseblief, jy gaan my nie blameer as jy jou voede in sit nie. Jy moet nou maar kies.
2: Wow.
1: Wat
2: hierdie is het traf as ek nou ooit een gesien het. Wow.
1: Wil jy diep wees of wil jy nie? Want as jy diep is en jy is in diep moeilikheid,
2: my dan, antwoord dan op wat wens jy alle vrou vandag wou nie ophou om oor
1: Wil jy ophou, ja die vraag is bykie dom geskryf.
2: Nee, maar wat vraag jy eindelijk?
1: Ja, ek vraag vir jou, as jy een ding kon kies wat jy wil, jy vrouwe nie oor selfbewus of skaam of oor te wees nie.
2: Om so mooi te wees soos wat hulle is.
1: Ach, kyk vir jou.
2: Dis my antwoord, my story and I'm sticking to it.
1: Ek denk jy probeer nou die moeilikheid uitblij, dis wat ek denk.
2: Dis a loaded question.
1: Kyk, die rede ook om ek om vraag is, dit is vrouwendag en vrouwe het mos nou al gewys dat hulle letterlik alles kan doen sonder om twee keer daaroor te dink, maar hulle is ook baie maal onbewus van die krag wat hulle het en ook onbewus daarvan dat mense dat mense hulle in blikkies kan sit. Omdat hulle nou natuurlijk die skoner geslag is. So, jy is of jy mooi genoeg nie, of jy is te loud, of jy is te slim, of jy maak te veel geld, of jou man rij te mooi kar, of wat het ook al is wat het is. En dan raak dit nou iets wat, soos Engels sal sê, a hurdle vir jou. Ons leven in a tyd waar vrouwe baie moet bond staan om te voldoen aan al die verwagtinge wat die gemeenskap aan hulle sit. So my vraag is, as jy nou een ding kan hê wat jy vir 'n vrou kan sê waar sy nie selfbewus hoef te wees nie, wat sal dit wees? Ek het daaroor gewonder en gedink en ek het die maklikste een gekies, want dis die een wat my die meeste irriteer en jy sal met my saamstem, want ons is van dieselfde jy sal verstaan hoekom ek sê.
2: Cut from the same class.
1: Ja, en hoekom ek het sê is, die ding wat my die meeste irriteer as 'n vrou, en waar ek so wil hê, my medegenote moet nie meer hulle self daar aan steer, is as mense vir jou sê, sjoe, jy het dik geworden, hè? En dis hoekom ek vir Colben sê, hy sal verstaan, want is die ding waar ons vandaan kom, is dit nogal iets, jy het dit dan nie 100 jaar laas gesien, en die eerste ding wat sy vir jou gaan sê is, sjoe, maar jy het daarom dik geworden, hè?
2: Net dan, ek lei nie hongerie.
1: Ek
2: lei nie honger nie.
1: So as jy een ding het wat jy vir vrouwens kan sê waar hulle nie hoef selfbewus te wees nie. En dis soos ek sê, ek wil niemand ontstel nie op die Sondag, maar ek voel as 'n vrou vat jy baie aan en mense besef nie altyd dat jy nie elke dag kan hanteer wat mense na jou kan toe gooi as 'n dame nie. Soms is die hormone 'n bietjie oral oor. Ek dink is Wimpie of Louie wat een keer gesê het, ja, dat jy moet besop met wie jy op watter stadium van hierdie Bok Radio maand beklei, want jy mag ook.
2: Ja.
1: Janneke, so ja, daar het jy dit.
2: Ek dink in my beskye wil nie sê opinie nie, maar my gedagtes omtrent is. Jy is 'n punt vir jy eintlik nou uitgelig het om te sê dat vrouwmense word verwag om baie dinge te doen.
1: Ja.
2: Ons baie hoede wat hulle moet dra, ons baie verantwoordelikhede en vrouwmense in geheel al moet baie wees vir baie mense, en soms is daar die persone wat hulle moet wees, en die rolle wat hulle moet vertolk, en dis eintlik wat het is,
1: yes.
2: is so groot, die verskeidenheid is so wyd, so ek dink die ding wat ek vir vrouwe dalk wil sê, dat hulle nie hoef om skaam te wees nie, is, jy hoef nie om te voldoen aan al die vereisters wat ander op jou sit nie.
1: Kyk vir jou.
2: Kies wat vir jou gaan werk. En kyk, ek is 'n voorstander en ek is die tipe persoon. My motto is, I am whatever I need to be, whenever I need to be it. Dis nog altyd my motto. En ek is soos 'n verkleermannetjie. Sit vir, en as enige iemand nou lang genoeg op hierdie program van ons luister, sal julle weet, ek is deur en deur 'n Engelse mannetjie. Toe ek nou in December met ons stasie bestuurder ontmoet, ek het uitgevind ek moet Afrikaans wees en toe sê ek Afrikaans. So I can literally be whoever I need to be whenever I need to be it. Maar ek wil nie enige iemand moet dink dat as die wêreld 'n verwagting op jou het, spesifiek vroue, omdat hulle so baie goed moet doen, dat jy moet voldoen. En as jy nie voldoen nie,
1: dan is jy nie goed genoeg nie.
2: In enige manier 'n mislukking is jy, want dis hier die waarheid nie. Ja.
1: Ek dink jy het daarin geslaag om nie in die moeilikheid te land nie.
2: Ek het al geprobeer.
1: So daar het jy dit. As jy wil saamgesels, is meer as welkom om vir my te laat weet, wat is die een ding wat jy vir vroue sal sê waaroor hulle nie hoef selfbewus te wees nie. En ek het nou natuurlik die maklikste een gekies, want dit is vir my, ek het 'n broertjie dood daaraan, dat mense dit doen. En dit begin nie net by groot of dan volwasse vroue nie. Daar word op jong meisie kinders, hulle is nog hulle hardloop rond, hulle is so lekker ronde bolletjies vol liefde, en dan word hulle gesien, nie, jou ma voor jou te veel, jy moet bietjie minder eet, dan kan ek mos nou slange vang. Maar ja, dis my ding wat ek sal sê, dames, ek sê nie, daar is iets fout om bewus te wees, dat ons moet fiks wees, jy weet het, dis nie wat ek sê nie.
2: Ja, dis baie belangrik.
1: Ja, absoluut, ek wil hier, jy moet gesond belangrik wees, maar nee, ons moet voorbij die plek kom waar mense na jou kyk en vir jou laat voel as wees, soos 'n klerekas lyk, maar jy is eindelijk nie eens daar nie. So, okay, ek gaan nou stil bly, dis my seepkis, jy is meer as welkom om vir ons jou menings te stuur, voordat ek heeltemal die seepkis plat trap, op 074-2000-989.
3: In die middel van die nacht, ons het te veel gewaag, en het te

0: Die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita, dit is waar jy is op hierdie sonoggend so 7:45. En vanoggend, kwart voor 8, kan jy dit glo?
1: Krykie.
0: En vanoggend het Bonita vir ons baie, die vraagie mag baie eenvoudig klink, maar hy kan baie maniere verstaan word.
1: En Corbin was vir 'n rukkie lank baie bang dat hy dalk in die sop gaan val.
0: Ek het myself gered.
1: Hy het homself nie in die sop gedrop nie. Dankie vir jou wat jouself ook nie in die sop gedrop het op hierdie sonoggend nie. Ja, ek het gevra wat is daai een ding wat jy vir vroue sal aandry waaroor hulle nie hoef skaam of selfbewus te wees nie. En ja, omdat dit vrouwedag is, hoop ek dat daar vir jou as 'n vrou baie min rede gaan wees om selfbewus te wees vandag. Vandag kan jy die diva wees wat jy is, want ons is mos nou en dan allemaal divas en dan het ons ons seepkisse nodig. So ja, mag het vir jou 'n divalicious dag wees, waar jy al jou goeie punte kan gebruik net soos jy wil.
0: En ek dink is met so 'n dag besef mens die waarde van spesifieke rolle in ons lewe, want een ding, en ek het hierdie het vir jou af van die liggaam het ek vir jou gesê, Bon, toe ek met my vrou getrou het, kon ek nooit glo hoe goed my lewe sou wees nie. En met Vrouedag, omdat dit so diep geskiedenis het en so ryk geskiedenis, en ons weet waar dit vanaf kom, besef ons die waarde van vroue.
1: Absoluut, en soos ek elke jaar sê, ek het toe ek met Bok Radio begin het, het ek begin agterkom hoeveel dinge, en ons praat nou natuurlijk spesifiek van vroue, dit is nog nie dat ons die mans nie raak sê, maar hoeveel dinge vroue in ons gemeenskappe doen, daar is so baie vroue wat ons nie eers van weet nie, wat sop kombuise doen, en extra klasse gee, en die lys is net absoluut eindeloos, en vir hulle is dit nie, ek moet dit doen sodat jy my kan raak sien en vir my kan sê hoe oulik ek is nie. Dis net letterlik deel van wat hulle doen, want hulle wil dit doen. En dis ook om ek sê, as 'n vrou moet jy net jouself nie toelaat om weer ander op plekke seer gemaak te word wat dit nie nodig is.
0: En net om te dink aan die geskiedenis en om te dink waar vanaf kom, is dit jou verantwoordelikheid as 'n vrou?
1: Ja.
0: Is dit jou verantwoordelikheid as 'n vrou om ons leier op te staan, want om te dink dat 20,000 vroue op 'n dag, die 9de Augustus, na die Unie gebou in Pretoria, hulle het geloods, en daardie iets is nou nog jare later, is dit nog ontstaan. Hoeveel jaar kan nou wees? Want 70 jaar. 70
1: was,
0: jaar.
1: En dit was 'n vereniging van vroue.
0: Ja.
1: Dit was nie net sekere nie, dit was 'n vereniging van vroue. So, as ons saam is, kan ons kan wonderlike goed doen. Ja. So geniet jou vrouedag en maak seker dat jy vandag bederf word en moet glad nie oor enigiets selfbewus wees nie, want jy het hele lang naweek, jy kan môre weer aan die sonde stink. Nie vandag nie.
0: Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute het ek vir jou kykie na die weer en so klein bietjie nuus oor die sport.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Novjak Breakfast med Kuben en Bonita. Ook Radio.
1: Dis waar jy is, hier op jou naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita.
2: Hallo.
1: Hy was amper oorlik, Corbin, maar hy leef nog.
2: Hy leef. Ek probeer, probeer.
1: Hy soek skoor van die lig af, maar dis niks niets nie, ons ken hom so.
2: Nee, mas, ek, die ding wat ek baie, baie goed doen in die lewe is om die skape die mekaar te krap.
1: Ja, ek sien so, Goeiemorgen, as jy so pas by ons ingeskakel, jy is in die laaste uur van jou naweek ontbijt, en ons hoop jy het daarom al koffie of ontbijt of iets lekkers gehad van nou. As jy nog lekker snoesig is, geniet het, want Corbin gaan nou vir jou vertel hoe lyk vandag te maximum en minimum temperatuur.
2: Ja, nie. Kaapstad en die, al die omliggende gebiede is eintlik baie, baie koud vanoggend. Kaapstad, jy begint met 10 grade tot en met 13 en daar word 60% bye word verwag vandag. Klan William 7 tot 13, George 10 tot 12 met 100% kans van reën aan jou kant, so daar is eintlik geen twyfel nie. Hermanus, jy kom deur met 9 tot 11 met 80% kans van reën. Oudtshoorn 6 tot 10 ook met 80% kans van reën. Parel, jy kom deur met 6 tot 10 grade en dan Plettenberg Bay 11 tot 13 met 100% kans van reën. Stellenbosch kom deur met 7 tot 9 grade, 60% kans van reën en dan Swellendam kom deur met 7 en 8 grade en dan Woester met 4 en 8 grade en albei daardie gebiede verwag 80% reën en bye vandag.
1: Kyk, as het 4 grade in Woester is, dan wil ek nie weet hoe koud is het in die rest. Daar is een paar plekke waar dan nog kouder is. So, jy moet maar vir jou warm hou, asjeblief. Maar ek moet seker spaar bly oor die reën.
2: Janie, ek, geen twyfel, toe ek gister sien, ek het van een talent aan het afgekom, toe ek nou toesluit waar ek vanaf kom, en in my kar en klim toe, reën dit, en dit was goed.
1: Ja.
2: My kar hoef ek nou nie om te was vir die volgende paar, ek grap maar. In die wereld van sport sien ons dat Japan teen Australië gespeel het. Japan met 32 punte en Australië die wenners van aan die wedstrijd met 35 punte en dan Argentina met 10 teen die bokke se 17. Die bokke doen ons maar altyd die dinge. Hulle dan gewen en dan sien ons in Curry Cup. Die Griekwans het teen die Lions gespeel. Griekwans het gewen met 31 punt oor die Lions in 19 en dan ook die Bulle het teen die Pumas gespeel. Pumas het gewen met 33 punte oor die Bulle se 31 punte en dan wil ek net so vlugtigies deur die wereld van tennis gaan. Die National Bank Open in Canada is tans die groot fokus met die wereldse bestes, wat hulle harde baans oefening vir die Amerikaanse swemmer voorsit. Die toernooi is 'n ATP Masters 1000 geleentheid en daar is reeds hoop drama en groot name in aksie. Nou, daar is 3 tellings wat ek uitgekies het vir om dop te hou, en dit is tussen Elina Svitolina en Amanda Anisimova. Nie, Anisimova, daar sê, is een mondvol.
1: Anisimova.
2: Svitolina het 'n groot uitdaging oortuigend afgeweer met punte, want soos volgelijk, dit was 6-2 en 6-4, en dan ook nog een om na te kyk, is Griekspoor, wat 'n 3-stel terugvegpoging aangewend het, wat die momentum heeltemal omgedraaid met punte, wat soos volgelijk 6-7, 6-2 en ook 6-4, en dan die groot story. Alexander Ila het geskiedenis gemaak as die eerste speler van die Filippyne om 'n WTA toernooi op toervlak in enkel span en enkel spel te wen. Sy het boonop haar 7de oorwinning oor 'n top 10 speler van 2026 behaal en ons het gesien dat sy 'n stel agterstand ontplof het en haar eerste titel, haar toertitel te verower toe sy teen Jessica Pegula, gespeel het met 4-6, 6-4 en 6-0. So daar is baie wat gebeur in die wereld van speler van 2026 behaal en ons het gesien dat sy 'n stel agterstand ontplof het en haar eerste titel of haar toertitel te verower toe sy teen Jessica Pegula, gespeel het met 4-6, 6-4 en 6-0. So daar is baie wat gebeur in die wereld van sportbanban.
1: Absoluut.
2: Baie besige naweek.

0: Dis 'n pokkie.
1: Hulle sê mos in Engels sex love.
0: Is dit?
1: So in Afrikaans is daar een, maar ek kan nie nou onthou wat dit is, maar ek is seker een van ons luisteraars gaan vir ons sê, hoe sê jy sex love in Afrikaans?
0: Ja, nie, laat ons weet op 0742 1099.
1: Ja,

0: Radio wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd. Vir 'n fantastiese gesprek, ons voel goed storie vir hierdie week. En as jy nou nog nie jou koffietjies vir die oggend gehad nie, I'm very very sorry, maar vanoggend het ons al klaar ons happy juice in.
2: Nee, ons sal moet vir jou 'n klagte komitee moet kry as jy nog nie koffie is. Niemand vir jou gemaak het nie of jy het nog nie daarby uitgekom nie. Maar nou moet ek ook vir jou sê as jy nie wou nie want jy het nog lekker snoesig in die bed gelê dan.
1: Is dit ook okay?
2: Dan moet jy my jou prioriteit, dan is die prioriteite nou natuurlijk anders.
1: Nee, prioriteite is bietjie anders, maar dis ook okay.
2: It's all good.
1: Is ook okay.
2: Is alles
1: okay. Dit is nou amper 20 na 8 en ons, Bonnie, ek het iets, well, jy het eintlik aangestuur, ek is nie die een wat hom lees. Hier is baie nie, nie ek wil nie iemand anders se krediet vat.
2: Ach nee, ons is mos 'n span.
1: Ja nie, maar, So ek gaan het, dis eintlik iets baie nice, want dis iets wat ek altyd in die waterfront sien.
2: Ja, en ek moet sê, my skool het ook op een stadium dit gedoen.
1: Is het? Want gewoonlik in die December tyd, of sodra dit somer is, is daar altyd mense en die waterfront lyk soos letterlik soos 'n festival. En een van die instrumente wat ek ooral hoor in die waterfront in die periode, is waar we hierdie story gaan.
2: Ja.
1: So die wereldse eerste marimba wereldkampioenskap vind plaas in Kaapstad.
2: Yeah.
1: Kaapstad maak gereed vir 'n besonderse viering van marimba musiek waar meer as 1000 marimba spelers van Suid-Afrika en ander wêreld of ander dele van die wêreld op 15 en 16 Augustus by St. Cyprian School by mekaar kom. Die geleentheid sal meer as 100 groepe en spelers van alle ouderdomme by mekaar bring. Hulle sal nie net meeding nie, maar ook saam musiek maak, nuwe mense ontmoet en die klank van Afrika musiek met die wêreld deel.
2: Dis, ek kan net vir my voorstel wat 'n ongelooflike ervaring dit gaan wees. Want die marimbas moet een van die dinge wat jy kan die opgewonde gevoel daarmee baie maklik vasvang. So,
1: baie?
2: Ja.
1: Baie. En die thema van hierdie eerste wêreldkampioenskap is harmonie en diversiteit.
2: Wow.
1: En ek dink dit is, dis 'n gepaste thema.
2: Vir die maand.
1: Nie net vir die maand nie, maar meer vir die feit dat dit Afrika se musiek en harmonie is, wat baie ander mense van die res van die wêreld by mekaar trek.
2: Ja, baie mense sal argumenteer, dit is wat die Zezavolo doen.
1: Vuvuzela.
2: Ja, daai een.
1: Ja, maar onthou die Vuvuzela het, die Vuvuzela was nou geban by die wêreldbeker. Jy weet dit.
2: Ja, ek weet.
1: So ek weet nie of dit by mense by mekaar bring.
2: Nee.
1: Dit bring Afrikaners by mekaar. Ja. Ek vang jou daar. Ek
2: jy
1: vang jou daar.
2: Jy het my.
1: So Jannie, ons sien uit, want dis groot name daar. Daar sal twee competities wees, the Golden Champ Stream, wat in die hoofsaal gaan wees, en dan ook die Main World Champion Stream, in die full of die veeldoelige saal. So daar's 'n paar goed wat aangaan, maar ek dink dit gaan net so wees soos wat ek ervaar wanneer ek in die waterfront is in Desember.
2: Ja.
1: Festivities.
2: Ja, en ek het nou al gesien, hierdie marimbas het 'n manier, en kinders, wat ek het nou al gesien, het is altyd so opgewonde om dit te kan speel, en moenie dat hulle nou een liedjie het, wat hulle nou saam geoefen het, dan is het wanneer dit lekker is, as is dit so alleen speel, want dit is ok, maar as dit allemaal so saam is, dis
1: dan bring het die gees.
2: Dit is een belewenis. So ja, ek dink, as...
1: Ek is nou opgewonde om eerlijk te wees.
2: Ja, en vir my is het nou met die jong mense, so lekker voel goed, ding vir die jong mense, want ons weet allemaal hoe belangrijk muziek is vir jong mense, wel vir allemaal van ons, maar dit speel nie so'n groot rol terwyl kinders groot word, so as hulle self kan uitdruk met die lekker plonk, plonk, plonk, plonk.
1: As dit asof mens in daarie, wat is hierdie plekje wat mens gaan, hierdie tropical plekje?
2: Ja, dit moest die tropiese.
1: Nee, wat is hierdie een aerial under the sea?
2: Ja.
1: Met die thema song, as die krap nou begint sing, dan is dit dieselfde type van...
2: Dit is dieselfde klank, ja.
1: Ja, dit is die marimba.
2: Dit is die een.
1: En dan kyk nou vir my, ek gaan jare daar sy. Maar ja, nee, dankie dat jy met ons hier inskakel by die naweek ontbyt. Bly ingeskakel, want om 7:30 gaan ons so klein bietjie praat oor wat dalk gebeur in die wêreld van nuus met ons rapport. Ons gaan so paar goedjies vir jou optrek, maar bly ingeskakel by die naweek ontbyt.
2: Jy bedoel 8:30.
1: Ek moet nou Engelse man Afrikaanse.
2: 8:30.
1: 9:30.

0: muziek van Ray Dillon met Dis Verby. Dis nog nie verby nie. Ek wil maar net sê, dat is nog een paar minute voordat ons jou verlaat. So ja, ons kyk dan nog vir die volgende paar minute saam met jou. En kom net jou beloof dat ons vir jou, ek wil nou eintlik vir jou gesê dat vandagse rapport oorsig word gedoen deur Corbin Farrow, want hy het nou van werk verander en hy werk nou vir die rapport, maar dit sal...
1: ek is so veelzijdige mannetjie.
0: Ek wil nou nie naar wees, maar die Afrikaanse woorde wat jy dees daar voor een dag kom, laat my wonder oor die Engelse status wat jy die hele tijd hier voor ons
1: probeer,
0: wil gooi, nie.
1: Ek probeer.
0: Ons gaan jou nie meer glo nie. Ons gaan nie. Maar voordat ek nou, ons kyk elke sondag vir jou, wat jy in jou uitgave van rapport kan lees, en om jou meer te vertel daarvan, hier is Corbin Farrow.
1: In politiek en hoofnuus, Julius Malema sal vervolg word, nadat Afriforum voortoe gerig het oor die beweerde belastering van 'n skoolhoof. ANC steen, en dis nou onlangse peiling, wys dat die regerende party se gewildheid is die afgelope paar maande tot op 'n nuwe laagtepunt. En dan ook, Kali Kriel en Afriforum is in die hof om te waarskei teen radikale onteieningsbeleid, daar is die woord, sonder vergoeding deur partye soos die MK. En dan ook is daar 'n gesels openhartig oor haar droomwerk, en wanneer ons praat van haar, is het Rian die Grey, by Boer soek 'n vrou en die verlang na gesin.
0: Daar is hele paar ander, veelzijdig, kyk vir jou, dat is hele paar ander artikels wat jy natuurlijk onder oog kan kry as jy vandag sy uitgave van het rapport nog nie gesien het nie, soos altyd is ek seker dat vir jou hele klomp interessante artikels wat vir jou wacht, en jy kan natuurlijk ook gaan lees as Corbin nou net gedoen het op netwerk24.com, daar het jy dit, so ja, as jy wil op hoogte bly van die nuus en kyk wat rondom jou aangaan, en ook so bykie lichte nuus wil lees, dan is rapport jou antwoord.

0: Jonas Brothers met Cool. En om te dink, hierdie drie mannetjies, hierdie drie mannetjes, hulle story het begint op Disney.
1: Ja.
0: En hulle is so groot uitgeskiet.
1: Ja, ek sê jou.
0: Ah, groot manne. Kyk, Bonnie, jy het vroeger het jy een vraag het jy gevra.
1: Ja.
0: In verband met Vrouwendag, herhaal gewoon net die vraagje vinnig is, want een van ons luisteraars het een baie mooi boodskapie deurgestuur.
1: Ek het gevra, as jy vir vrouwe vandag kan aanraai, watter iets sal jy vir hulle aanraai om nooit oor skaam te wees, of oor selfbewus te wees.
0: Ah. En ons het een luisteraar, Robert, ek wil amper vir hom Robbie noem.
1: Morgen, Robert.
0: Ek voel ons ken mekaar so goed. Hy sê om fisiese gespreks of emotionele ruimte in te neem. Om voluit te bestaan, jou mening sonder skroom uit te spreek, sterk emoties te wys en jou liggaam te laat voel en om toe te laat, om bloot gemakkelijk te bestaan sonder voortdurende selfmonitering, is heeltemal natuurlik. Jy hoef nooit verskoning te vra omdat jy teenwoordig gehoor of gesien is nie.
1: Absoluut.
0: Dis baie mooi, dis alomvattend.
1: Dit is. Jy is so reg, Robbie. En ek denk met hy maar vergeet een mens dit, dat jy nie hoef excuse te vra nie. Ja. En dan wil ek net een ander spin daar opzit, terwijl ek sta nou met een voet alweer op die seepkis, ek gaan een boodskap kry van al toe my baas, wat sê, die microfoon is vir jou eie persoonlijke gebruik, he. Maar ek gaan vir hulle sê, dis my vrouwendag, wat ek so verwant is, maar dan ook as jy in enige manier nie inpas nie, as een vrou, dan is dit natuurlijk nog erger. So dan moet jy nog minder toelaat dat mense jou in 'n boksie sit. And I thank you.
0: Oh wow. Having an Oprah moment, please.
1: Nee, definitief nie. Maar ja, dit is ons wat Vrouwendag vier hier op jou naweek ontbyt. En dit is vir my, dit is die eerste keer dat ek metgestel het vir Vrouwendag en 'n mannelike een. So ons maak geskiedenis.
0: Ons doen die dinge.
1: Ons doen die dinge. En ons is die beste luisteraars wat saam met ons keier al die pad al van 6 uur af. Julle is regtig die beste.
0: Jannie, so ons het nou geluister na Jonas Brothers se Cool. Net hierna gaan ons het Matthys Roots met Fleiser. En dan ook Mariah Carey, Without You.
1: Alweer jy.

0: Dis die klanke van die diva wat 7 oktave op 'n klavier kan sing volgens oorlewering. Mariah Carey met, of is it nou Carey?
1: Sy het ons eintlik huis toe gesing.
0: Sy het ons heeltemal by die ateljee uitgesing.
1: Ja.
0: Op daai noot met ek en Corbin vir jou los. En, maar ons is weer volgende saterdag.
1: Ja, maar jy het nog nie gesê in hierdie ding wat ek elke week sê. Ek het, die tyd vir ons om te gaan het gekom, jy het vergeet.
0: Ja, maar dis jou lyn. Ek
1: ja,
0: kan jou
1: lyn
0: deel nie.
1: Ons deel
0: hem. Okay, so die tyd vir ons om te gaan het gekom.
1: Yes, dit is ons om hier doen. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier by die naweek ontbyt. Dit is altyd baie nice om met elkeen van julle te kuier. En vir 3 ure kies jy om ons in jou spasie in te bring. Dit is altyd baie nice. En dankie vir jou boodskap en die stemnotas. Ons het by als uitgekom vanoggend hier.
0: Ja.
1: Maar ons weet dat jy aan die ander kant van hierdie lyn is. En dit maak als veel beter.
0: Absoluut, jy moet een baie, baie geseënde en heerlijke vrouwendag hè? En geniet die rest van jou week en jou lang naweek.
1: Ja.
0: Ja. En ek is bezig om heeltemal my kop te verloor, so op die noot moet jy een heerlijke dag verder. Dankie Corbin, vir een lekker vrouwendag. Mooi blij.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou net na 9 uur. Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Die Gautengse LIR vir onderwys Lebogang Mayile het sy meegevoel betuig met die gesinne van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks, 'n leerder van St. Cythian's College, en die 19-jarige Ethan Kutse. Albei is in 'n gasthuis in Sabie doodgevind. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dimpane het 'n groot beroep op inwoners van Reigerpark aan die oosrand in Gauteng gedoen om ondersoekbeamptes met inligting te help om die persone te identifiseer wat verantwoordelik is vir die moord op 2 lede van die 10-bende eenheid. En solidariteit dring aan op deursigtigheid oor voorgestelde sluiting van inmaakfabriek in Tulbag. Ook in die nuus, Stad Kaapstad verwerk tans groot hoeveelhede aansoeke van pensioentrekkers, ontvangers en man van maatskaplike toelaas en hulpbehoewendes wat aansoek gedoen het vir afslagtariewe. Fosa verwelkom terugroep van SA se Hoë Kommissaris in India. En die regering waarsku Suid-Afrikaners om gereed te maak vir koue, nat en winderige weertoestande met 'n koue front wat Sondag in die Wes- en Noord-Kaap sal inbeweeg. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Hier met jou naweek nuus voorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Do you ever call you like to Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Hier met jou naweek nuus voorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

Versprei die nuus. Tumbacore het al eerste groot Tumbacore retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10, Okavango Park. Nou by Tumbacore, meer as ooit tevore. Van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak. Tumbacore het alles wat jy nodig het. Tumbacore retail store. Splinter nie. Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.

0: Hoor jy, ek sien van, ek hier ingestap het vir oogend, Jolandi het so glinster in haar oor, sy het ietsie anders in haar, sy is vol opwinding, vol, ek weet nie, optimisme, lis vir die lewe.
1: Stok die mis.
0: Toe ek nou begin een bykie uitvis, so in die mis, toe kom ek achter wat het is. Rihanna Gray,
1: ja?
0: My goeie vriendin, sy het aangekondig dat sy klaarmaak met Boersoeke Vrou, as die aanbieder van Boersoeke Vrou na hierdie seisoen.
1: Ek het gedink, ek was eers ontsteld, onthou jy toe ek huis, toe ons op huiswaarts was, toe hoor ons, daar kom een nuwe persoon.
0: Ja, ja.
1: Toe sê ek soos, daar is my kas nou.
0: Korrek.
1: En toe hoor ek jou pelletjie kry die job, toe sê ek eers een bykie sier, en toe kyk ek toe nou Boersoeke Vrou.
0: Sy is fantastisch.
1: Sy is regtig baie goed.
0: Ek sê dit nie omdat sy my vriend is, ek sê vir jou, sy is great. En Boersoeke Vrou gaan sukkel om aanbieder te kry om haar te vervang. Maar, Jolandi dink sy is die een. Dis jou levensdroom, is om Boersoeke Vrou, wanneer Jolandi gebore is, sy het uit die baarmoeder uitgekom, toe sê sy, ek wil Boersoeke Vrou aanbied.
1: Ek het uit die baarmoeder in het in jou tabakkie in, ja, is ek gebore.
0: Dis hoe sy... Dis hoe sy dink.
1: By een plaas
0: ek. En ek glo in jou, Jollies.
1: Dink jy?
0: Jy moet net begin voorbereid vir die audities, want dan gaan seker audities wees.
1: Ek weet nie of daar is en of hulle, soos jy, maak in hulle headhand, palkie wagters nie.
0: Kom, doen een audities vir ons.
1: So, ek het een bykie gaan ondersoek instel, nou daar is nêrens 'n aansoekvorm nie.
0: Wow.
1: Dis nie soos die top billing dingie.
0: Jy kan inskryf om een van die boere of die vrouwe te wees, maar jy kan nie inskryf om die aanbieder te wees.
1: Ja, ek het nêrens gesien kan inskryf nie. Toe gaan vraag ek nou vir KI, wat is die vereistes? Mm. Toe sê hulle, daar is die formele vereistes wat hulle kan vind op die internet die.
0: Okay.
1: Maar, hulle kan nou sien gebaseer op die mense wat nou die afgelope paar seisoene, yes. Jy moet sterk aanbieding en televisie ervaring hê, wel ek bied aan.
0: Ja, en jy het gewerk op die Lord of War movie, so ja, TV experience.
1: Ja, ek het al slim van sy baas gedoen.
0: Ja.
1: Vlot Afrikaans.
0: Jy het dit.
1: Goeie kommunikasievaardighede.
0: Jy het dit.
1: Alright, vermoë om gemaklik met verskillende mense te gesels. Hierdie enetjie, emosionele gesprekke te faciliteer. Well. Ek is goed met dit. Ek is in HR. Bereidheid om baie te reis was nog net in Zimbabwe, so baie gewillig. Warm toeganklike persoonlikheid. Daar gaat jy. Wat?
0: Is een bykie moeilik. Wel, dan af hoe laat hulle opneem. As hulle 6 uur die ochend opneem, ja, big no go. Maar as hulle die middag opneem, is jy fine.
1: As hulle die ochend opneem, moet hulle my net vroeger wakker maak. Jy weet, ek is soos een golfie met een choke. Jy moet, ek gee my net een tykie om op te warm. So toe het ek nou vir KI gevra om vir my een audisie stikkie te skryf.
0: Ok, kan ons het hoor?
1: Julle kan het hoor. Ek het toe nou een klankgreepie bygesit. Wil jy hom speel, want dan voel het soos legit. Moet ek vir jou net gaga daar so die een waar dit is net gaga vind. Ek het vir jou speciaal een stikkie aan mekaar gesit.
0: Het
1: jy hom?
0: Luister, ons kan ook achterkom, die program is nie voorbereid vandag soveel soos gewoonlik. He.
1: Die program is voorbereid soveel soos gewoonlik, dis net Martin wat hy lees. He.
0: Moet ek die klankgreep speel?
1: Jy moet die klankgreep speel en dan imagine ek rai hier in met dit hy uit op by die plaas ek. Kijk. Hulle sê ware liefde groei nie oor nag nie, soos enige goeie oes, vra dit tyd, vertroue en soms ook 'n bietjie moed. Vandag staan ons boere weer voor keuses wat al toekoms kan bepaal, maar liefde hou daarvan om ons te verras, wanneer ons dink ons het alles uitgewerk. Is die vonk waarna hulle soek reeds hier, of wag die grootste verrassing om die volgende hoek te verskyn? Vandag kan een gesprek, een kyk of een besluit alles verander. Speel die liekie.
0: Moet ek hom weer speel?
1: Ja, want hy speel uit, dan reis hy weg met die bakkie.
0: O, ek het nie geweet, ek moet hom weer
1: ja,
0: die einde speel nie.
1: Want dis hoe die story, kyk jy nie, Boersoeke Vrou nie. Ok, en sien.
0: Hoor jy, dis fantastisch.
1: Baie dankie.
0: Mense op die WhatsApp lewe sê, hulle sal vir jou stem, hulle sê ons moet een peiling doen onder die luisteraars.
1: Ja.
0: Om te kyk of ons dalk, miskien kan ons soos een petitie doen, en vir Boersoeke Vrou, ek weet, dit is ek een kantoor.
1: Spam hulle.
0: Maar as die Boersoeke Vrou gebouw?
1: Dan doen ons een optog, een vreedsame optog.
0: Ja, doen een vreedsame optog, ons vir die dag af,
1: met
0: plakate.
1: Met memorandum.
0: Sal wat hier aan die oor, waar kan ons hulle kry?
1: Braval.
0: Baie sterkte met jou soektog. Ek denk, ek en al die luisteraars hou vir jou duim vas. Boersoeke Vrou.
1: Hoor jy, ek kan 'n bakkie ref, hoor. Ek sê net.
0: Oh.
2: Afskop. Weeksdae 6 tot 9. Met Martin, Jolandi en Stef op Bok Radio. Afskop.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Ons motiveringsboodskap vir oggend, Stefan, het ek so 'n bietjie gaan krap uit daai klein boekies uit. Daai klein boekies met al die mooi prentjies. En ek het aan die kinderverhale toe teruggegaan. En ek het gaan kyk na die lelike eentjie. Dit is nog ook al shame. Hoe kan jy nou ooit vir die eentjie sê hy is lelik? Dis al die mooiste ou goedjies daarsom. En dan besef jy die lelike eentjie se storie gaan nie oor die voorkoms van die eentjie nie. Ons almal ken die storie, die lelike eentjie wat anders gelyk het, gespot is, verwerp is, uitgesluit is van alles en later in 'n pragtige swaan ontwikkel het. Maar ek dink ons mis die eintlike les van hierdie storie. Die eentjie was nooit 'n lelike eend nie. Want hy was 'n swaan. Van die eerste dag af al. Daar was nog nooit iets fout met hom inherënt nie. Sy eier het net op verkeerde plek beland. En omdat hy tussen eende groot geword het, het hy begin glo dat daar 'n probleem met hom is. Is dit hoe ek voel nou anders te. Ek voel nou nie reg nie. Ek pas nou nie in hierson nie. Ek lyk aan nou anders. My drome is anders. Ek hou van ander dinge as die mense hier rondom my. En na ruk begin jy nou dink maar daar is dan sekerlik iets fout met my, want niemand pas nou hier aan by my nie. Maar wat as die fout nie by jou lê nie? Wat as jy bloot op 'n plek is waar jy nie hoort nie? Dalk probeer jy al jare lank om jouself te verander, terwyl jy eintlik net jou mense moet vind. Die mense by wie jy nie hoef voor te gee nie, waar jy nie hoef kleiner te wees om in te pas nie, waar jou uniekheid en jou weirdheid inpas, waar jy nie skeef aangekyk word wanneer jy jou drome uitleef nie, want jy is welkom daar. So die lelike eentjie het nie mooier geword toe hy swane ontmoet nie, hy het net uiteindelik besef wie hy nog altyd was. So dalk beteken behoort nie dat jy jouself moet verander om in te pas nie, dalk beteken dit om die plek te vind waar jy sonder verskoning net jouself kan wees.
2: Oeh, dit pas so mooi in met die konsertweergawe wat ek vanoggend vir ons voorberei het. Iemand wat net nie op die regte plek was nie, en toe is op die regte plek beland, toe gebeur dinge vir haar. So ek is baie opgewonde om die konsertweergawe met jou te deel, so na 6, het pas baie mooi in, en jy is heeltemal reg, mens kry partykeer, as jy by die regte vriende is, dan raak jy sommer net weer 'n bietjie laf, jy kan eintlik weer,
1: ek kan jouself wees.
2: 100% jouself wees, en as mens by die regte vriende is, en by die regte mense is, dan is dit asof jou regte self na vore kan kom, sonder oordeel.
1: Exactly, sonder oordeel, want jy voel ook net, jy kan net wees, en dit geld vir werk, dit geld vir sport, dit geld vir bier, dit geld vir enigiets.

0: come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Maklik om te sien hoe seker dinge afspeel langs 'n veld. En dit is nou Suid-Afrikaners wat mal gaan vir die All Blacks.
2: Yes. Hoorie, ek het hierdie video's gesien en ek was geskok dat hoe ver mense gaan.
1: Ek is wat my nog steeds so verbaas is hoe groot die ondersteuningsbasis nog steeds is vir die All Blacks. Ek verstaan, jy weet, daar is liefde vir sekere spanne, maar ek sien dit so. Okay, as jy in EG Janssen is, okay, en jy speel jou interskole teen Menlo Park.
2: Ja.
1: Jy gaan nie in EG Janssen wees en dan vir Menlo Park ondersteun nie.
2: Ja. Weet jy gaan jou daar waar jy is, jou trots ondersteun.
1: Ja, 100%. En wat my meeste ek wil nie sê my geskok nie, maar Jesus, net die malligheid van sekere mense en hoe ver hulle dit vat. Ek het hierdie video teëgekom oor die loop van die naweek en ek moet dit vir jou speel. So die ou se regte naam is Winston Small.
2: Okay.
1: En hy het met die rapport gepraat. So luister gou wat sê hierdie man.
3: My naam Ritana Vanger, my naam Winston, ek direct getransleit in my Oerikaanse, as ek gaan kyk by my Oerikaanse dictionary, as Winitana, dis om ek tans my naam van Winston af, nou Winitana Vanger, so baie mense ken as Winitana, dis daar, so ek noem my ook Tana, is dit een voordeel om my reden van, Tana Umaga, so naam Tana, so is een voordeel van my ook, ben ek dat ken, my fan is wel small, en ook direct in my Oerikaanse, die betaal is Moro Riki, so as jy my gaan trouw, is wherever, en as jy my naam is Winitana,
1: Tana Moro, my vrienden in my wonen Tana, maar ek denk jy het vrienden nie.
2: Worry, I get it, okay? Ek is ook een groot rugby liefhebber. Dit beteken nie, ek gaan my naam verander en of af te klerk nie.
1: Dalk jou kind vernoem, daar is mense wat dit doen.
2: Dis fine.
1: Ek love dit.
2: Maar ek gaan nie my eie naam verander nie, en nog minder, na een span toe, wat nie in die selle land is nie.
1: Well, die ouwe teekoniese van, small.
2: Ja, maar ek wil graag weet, en ek bedoel het geensins lelik of enig iets nie, ek wil weet hoe baie weet hy eintlik van die Maori kultuur af, dat hy nou hierdie besluit gaan maak.
1: Well, as hy ver genoeg gaan om sy naam te verander, sal ek hoop, dat hy weet nogal baie.
2: Yes.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Let's go!
4: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Reed, jy nou ook al gehoor, het gaan sneeuw die heel jaar lang.
1: Ek het nog niks gehoor van sneeuw nie. Jy vertel my nou een ding wat ek jy geweet het.
0: Nee, dit is een rumor wat nou rondgaan. Maar gister, hier is die fight veroorzaak amper by my huis. My vrou kom sê vir my. Het jy gesien, dit gaan sneeuw in al 9 provincies. En ek sê, vrou, ons bly nie in die Noordpool nie. Wat se nonsens raak jy kwyt? Nee, sy het almal praat oor, sy het gesien oorals.
1: Is dit nou soos daai tops gaan môre toemaak storie?
0: Precies, toe gaan kyk op social media en wragtig, daar is het. Oomal versprei hierdie nuus. So dog, kom ek spreek het nou aan.
1: Ok.
0: Gerugte dat het volgende week in al 9 provinsies in Suid-Afrika kan sneeuw.
1: Goed.
0: Word sedert die begin van die week op sociale media versprei. Ek lees weer van Netwerk 24.
1: Ok.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsky echter dat het nog heeltemal te vroeg is om so'n voorspelling as seker te beskou.
1: Okay,
0: volgens plaasings wat wyd gedeel word, dui sommige internationale weermodelle daarop dat 'n sterk koue front Sondag die Weskaap sal bereik voordat 'n afsny laagdrukstelsel oor die binneland ontwikkel. Indien dit gebeur, kan temperature laag genoeg daal dat sneeuw op plekke in al 9 provinsies voorkom. Het jy daai fliek al gekyk, The Day After Tomorrow?
1: Yes.
0: Dis wat gaan gebeur.
1: In 2012, dat dit ook gebeur toe vries als.
0: Oh, ja, ek dink in 2012 dalk.
1: Ja, ek dink 2012.
0: Maar sien maar dat die hele wêreld vol sneeuw. En mense sê dit gaan gebeur, vooral my vrou. Sy sê dit gaan gebeur, ek het hom al gestry. En nou weet ek hier die argument op die lig.
1: Ja.
0: Dit is moontlik, maar is nog te vroeg om dit met sekerheid te sê. Dis wat die weer doen.
1: Maar dit gaan ook nie onthou die feit dat al sê hulle 9 provinsies, dis nie op die pad nie. Dis die sypaadjie nie.
0: Die hele provinsie onder sneeuw sit nie.
1: Dit is die hoogste koppie of bergpiek wat dalk 'n type van wat is daai wat ons gekry het in Bloemfontein?
0: Kapok.
1: Kapok. 'N kapok. Blaar.
0: Ja.
1: Wat gaan lê?
0: En dan gaan die hele Kaap nou Matroosberg toe.
1: En dan sit hulle nou allemaal daar in een rij,
0: ja.
1: En een het een piepie en ek kan nie uitklim nie, want die kar gaan gly.
0: Correct.
1: Ja.
0: Maar ek gaan saam, ek sit in die verkeer.
1: Hoe is het?
0: Ons gaan kyk, oh ja, nee, ons wacht vir die sneeuw, man.
1: Laat ek denk sneeuw. Ek het 2-3 jaar terug los gaan sneeuw kyk, so met die fam.
0: Nice, is lekker.
1: Dit was heerlik, maar ek wil net dan al weet, ek gaan nou nie rij en dan wil ek net een bykie kapok sien nie. Ek wil ordentlike sneeuw sien.
0: Dat is die ding. Dis die ding. So ek wil maar net dit sê, dat die gerugte dat het definitief gaan sneeuw oor die hele land is nie helemaal waar nie. Maar het is moontlik, daar is 'n groot koue front wat Sondag land, so as jy planne het om maandag te gaan swem, jy moet dit dalk hersien. En dan wil ek ook het sê, my vrou, hoop als geloof wat jy lees op hier. Hoe is hy nog nie my life savings vir 'n Nigeriese prins gegeet nie, weet ek nie.
1: Ja, om sy duikboot recht te maak.
0: Exactly. Chafiwa Mativa is die voorspeller by die Weerdienst. Hy het gesê, daar is 'n scenario wat nie uitgesluit kan word nie, dat het oral sneeuw, maar is nog te vroeg. Relax julle allemaal bykie, ons sal julle sê as die sneeuw kom.
1: Ja.
0: Ok.
1: Right.
0: Maar maandag is nie die dag
1: om te swem nie.
0: Om strand te gaan nie.
2: Afskop. Weeksdae 6 tot 9. Met Martin.

0: jy die weet gemis het op Bokradio.
1: Nou Stefan, ek het nou vanoggend bietjie gaan emosioneel raak, is jy reg al voor?
2: Ek is reg.
1: Ek sien sy dier die loop van die dag, sien ek betek as ek een aanhaling sla, denk ek, ah, ek kan iets hiermee doen, ek kan dit gebruik
2: voor oogend, ek kan nie wacht om te hoor wat
1: ek kan iets hiermee doen. So, het jy al gevind dat mense verbeelding werk die heel tyd oor tyd?
2: So jy, myne doen beslis, verzeker.
1: So dan kan jy mys nou net sowel daai oukie begin recht gebruik.
2: Ja.
1: Want hoe makkelijk is het vir ons om die ergste moontlike uitkomst in jou verbeelding te skep?
2: Wat nie die realiteit is nie. Ja.
1: Al wat gebeur, is jy kry WhatsApp van die baas wat sê, kom sien my. Luister, jy het al jou huis verkoop, jy het al jou hond verkoop, jy het alles. Jy is al so oortuig daarvan,
2: ja, jy gevaar is. Jy is weggejaag.
1: Jy het nie eens nodig om jou koffiebeker te gaan uitspoel nie. Ja. Dis
2: en eindelijk wil ek vir jou sê, baie geluk, jy het mooi gedoen.
1: Een kind antwoord jy sy voor nie. Nou, jy het nou al wat die hospitaal is gebeld. Jy het al die politie gebeld.
2: Begrafplaatse.
1: Amal, die hele story. Jou gedagtes hardloop altyd na die ergste moontlike scenario toe. Hmm. Is ons eenvoudig net sulke drama queens? Jou mediese uitslaa, die dokter het nog nie gebel nie, nou bel hy vir jou na 6. As hy voor in lijn, denk ek, weet jy wat nou gebeur? Hy het nou gedink, ek moet eers die rest van die dag afhandel, want hierdie nies is so sleg. Ek moet nou eers my kopie koffie gaan maak, voordat ek dit alles by mekaar kry. Jou brein skryf daai draaiboek, dat net Annemart daai kan speel. En is ongelooflik, hoeveel tyd ons daan kan spandeer. Ons bordier daai story, totdat jy nie meer weet hoeveel materiaal oor is om te bordier nie. Maar die interessante vraag is, as jou verbeelding so sterk is, dat jy daai moontlike slegte uitkomst kan skep, hoekom gebruik jy nie daai selfde verbeelding om die beste moontlike uitkomst te sien nie? Verbeel jou onderhoud gaan so goed as wat het moontlik kan gaan. Verbeel die gesprek bring eindelijk vir jou vrede. Dit bring eindelijk vir jou alle antwoorde en die geleentheid om alles te vraag wat jy wil gevra het en alles uit te klaar. Die droom waarin jy so hard gewerk het, gaan miskien nou dalk waar word. Die geleentheid wat nog nie een kans gehad het, die gaan jy nou kan voorlee. En die brein is ongelooflik kreatief. Die vraag is net, aan wat een story gaan jy die aandag gee? Jy sit nou daar met 2 storylijne voor jou, jy sit met 2 draaiboeke. Wat een draaiboek gaan jy ontwikkel? Vir wat een gaan jy karakter skep? Vir wat een gaan jy tyd op die verhoog gee? En die meeste van die dinge waar ons bekommer, gebeur in elk geval nooit nie.
2: Ja. Ek het altyd hierdie gevoel van as ek, precies as ek dit doen, jy skep een situasie in jou kop wat nog nie gebeur het nie, dan voor ek ontsteld raak, dan sê ek vir myself, gaan vind eers uit wat is die realiteit,
1: ja.
2: Wat is het regtig, gaan vind uit, praat met die baas wat jou ingeroep het, hoor wat hy sê, en dan as dit is wat jy gedink het is, dan kan jy daarmee dit hanteer, maar jy kan nie al begin planne maak voordat jy nie weet wat werkelijk die realiteit is nie, en ja, jy is reg, en ek hou baie daarvan, kry eerder jy verbeelding as jy baas jou inroep, stap jy in en sê, hoeveel is my verhooging?
1: Maar die ding is, mense altyd sê, ek is gereed vir enige scenario. Nee, is nie. Jy is net gereed vir die slegte nies.
2: Ja.
1: Jy maak jou nooit gereed vir goeie nies.
2: Vir die goeie nies nie.
1: Jy maak jou net gereed vir slegte nies. Kom ons wees nou maar eerlik daaroor. En as jy die vermoë het om ure lang te sit en te teem aan hierdie moeilikheid wat kan gebeur, kan jy ons nou net sowel vir jou een mooi scenario uitdink. Weet jy hoeveel tyd spandeer ek om te dink wat die badkamerteels gaan wees in my hotel wat ek gaan bou wanneer ek die lotto het? Ongelukkig spandeer ek het nie soveel tyd om die lotto te speel nie. Gee jou verbeelding vandag een story wat jy wil oorvertel. As jy nou in die verkeer sit en ons muziek lei jou in een richting in en jy raak nou kreatief en jy dink nou hoe jy op een eiland gaan sit saam met Zac Brown, maak het mooi.
2: Ja.
1: Maak het so dat jy nie eens die verskil tussen die realiteit en die droom kan sien nie.
2: Zac Brown op een eiland nogal? Dis interessant. Kan ons vir Miley Cyrus ook saam nooi?
1: Ja, sien, nou begin die story klik.
2: Ja.
1: Nou,
2: Zac Brown, en dan doen hy van sy gedeelte van die vertooning, daarna Miley, en ons sit met 'n cocktail op die beach, ergens op die eiland.
1: Tone in die water, boude in die sand.
2: Kyk nou, bou ons stories vir oggend. Bou jou story en maak seker, het word 'n realiteit.

0: Golden Oldies saam met Jaco en De Villiers op Bokradio.
1: Dis Sondag, dis 9 Augustus, natuurlik Vrouedag en jy is ingeskakel hier op Bokradio saam met Jaco De Villiers. Dis tyd vir die Bokradio Golden Oldies. Soos elke ander Sondag tussen 10 en 2 kuier ons lekker saam met 'n klomp interessanthede rondom Golden Oldies. Musiek tussen die jare 1960 en 90 hoofsaaklik. Hier en daar vir jou so ander treffertjie uit die 50s en dalk die vroeë 90s, maar vir die volgende 4 ure gaan ons terug daar in die verlede. Luister na lekker goue ouwe muziek. Jy kan natuurlijk vandag nou nie ongelukkig nie rechtstreeks met my gesels op die WhatsApp lyn nie, want ek kan nou nie rechtstreeks saam met jou in die atelier nie, maar moet nie bekommerd wees nie, ek het nog steeds vir die lekkerste muziek saamgebring. En ons sê ook baie dankie aan Ribbons Office National, wat seker maak ons kuier elke Sondag tussen 10 en 2 lekker saam. Net hierna is het tyd vir Wat's My Naam, waar ek vir jou die geleentheid gaan gee, om te raai wat die naam van 'n lied is en ook wie het hom gesing.
0: Bokradio 98.5

0: my naam hier op Golden Oldies en dis die gedeelte van die program waar ek 'n lied vat en baie van die instrumente weghaal en dan moet jy vir my kan sê wat is die naam van die lied en ook wie het hom gesing deur 'n raaiskoot te waag. So vandag gaan ek vir jou so een of twee leiderrade gee. Jy is nog steeds welkom om saam te speel as jy sou wou. Onthou maar net dat ek nie regstreeks saam met jou kuier in die ateljee nie. So ek gaan vir jou so een of twee leiderrade gee en daarna gaan ek vir jou dit speel en dan kan jy maar raai wat is die naam van daai lied en ook wie het hom gesing. So vandag se lied kom uit die jaar 1980, maar oorspronklik kom dit al uit die jaar 1967 en is geskryf deur 'n man met die naam John Holt. Maar in 1980 toe kom 'n groep en hulle neem hulle weergawe van hierdie liedjie op en dit was hulle derde nommer 1 treffer in Amerika gewees en hulle vyfde nommer 1 in die Verenigde Koninkryk. Ek gaan nou vir jou daai liedjie speel en jy moet raai wat is die naam van daai lied en ook wie het hom gesing. Welkom om 'n boodskap te stuur as jy sou wou 074-2000-989.
1: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV, geen risiko betaal.

0: vervangingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

trek ek vir jou natuurlik 'n gedeelte uit 'n lied gespeel waar jy moes raai wat is die naam van die lied en wie het hom gesing en nou tyd dat ek vir jou die antwoord gee op vandag se wat's my naam treffer. So in die jaar 1980 was daar 'n groep met die naam Blondie en hulle het hulle weergawe van 'n baie bekende lied met die naam The Tide Is High vrygestel in die jaar 1980. Nou oorspronklik was hierdie 'n liedjie wat gedoen is deur 'n groep uit Jamaica. Hulle naam was vir Paragons gewees en hulle hoofsanger was 'n man met die naam John Holt en hy het hierdie liedjie vir hulle geskryf. Toe in 1980 toe kom Blondie en hulle neem dit op vir hulle vyfde ateljee album met die naam Auto American en hulle stel dit toe vry as 'n enkelsnit op 31 Oktober 1980. En Blondie het hierdie liedjie gevat toe, dit was natuurlijk een soort type van een reggae lied toe die Paragons het gedoen het en hulle omskep dit toe in een moderne pop liedjie. En jy kan nog steeds so'n bietjie elemente gehoor het van die pop reggae ensovoorts daarin. As jy nou mooi luister na die liedjie se thema rondom The Tide Is High, dan vertel het van iemand wat geduldig gewag het vir die persoon wat hy of sy dan nou lief het en hulle is dan nou vast besloot om nie moed op te gee nie en glo dat daar die liefde uiteindelik beantwoord gaan word. So vir Blondie was het hulle derde nommer 1 treffer in Amerika en hulle vijfde nommer 1 in die Verenigde Koninkryk, ook nommer 1 bereik in Canada, Nieu-Zeeland, Luxemburg en ander verskeie lande, ook hier in Suid-Afrika, het die vijfde plek op die Springbok Radio Treffers Parade bereik. So Chris Stein het 'n kassetband met ou musiek daar uit Jamaica in Londen ontvang en toe het die groep The Tide Is High gehoor, dis nou die groep Blondie en hulle het onmiddellik besluit dat hulle dit moes opneem en as hulle daai kaset nooit gekry het nie, sou daai liedjie ook toe nou nooit opgeneem geword het nie. So John Holt, wat die oorspronkelike skrywer was van die liedjie se lirieke, is deur 'n man gesing. I'm not the kind of man, maar vir Blondie het hulle dit verander na I'm not the kind of girl. Een van die grootste verrassings van hierdie liedjie is dat die opname hoofsaaklik deur ateljee musikante gespeel is en omdat die liedjie soos uitgebreide instrumente gehad soos nou blaasinstrumente, perkussie en strykers is verskeie musikante toe ingeroep en hulle het gehelp om hierdie liedjie op te neem vir die groep Blondie. So jy ken dit natuurlik baie goed wat Tide Is High. Later jare was daar ook 'n groep met die naam Atomic Kitten wat ook 'n weergawe daarvan gedoen het. Maar hier is vandag se wat's my naam treffer, The Tide Is High van Blondie.

0: Goeiemôre Bokradio span en luisteraars. Soek jy karakter, ruimte en natuur in die hartjie van Kousevier? Welkom by jou nuwe tuiste in die gesogte Elimbuurt. Hierdie charmante drie slaapkamer semi-vrystaande huis bied soveel meer as wat jy van buite sien. Drie slaapkamers, 'n oop plan sit en eetkamer wat na 'n netjiese kombuis met ontbyttoonbank vloei. Maar wacht tot jy die vermaakarea sien, groot, met siersteenmure, dennehout plafon en toegeboude braaiarea vir 'n jaar rond kuier. En hier is die bonus wat jy nêrens anders kry nie. 'N private hekkie direk na die spruitpark groenstrook toe. Mooiste bome, opruimte, natuur op jou drempel. Veilig vir kinders en honde om te hardloop. Dit is ook by die mikrolaarskool vir ouers wat skoolgaande kinders het. Plus, 'n enkele motorreis, 340 afdag parkering, goeie sekuriteit met CCTV en alarm. Ideaal vir gesinne, gasvrye mense en eerstekopers wat karakter soek. In Elim Kousevier, aanbiedinge vanaf 2.599.000. Moenie wag nie, hierdie een gaan vinnig. Kontak my, my nommer is 082-926-4546. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê.
1: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
2: Bokradio, ook op Bok TV.
3: Jy is op Bokradio saam met my Jaco Golden Aldies en soos elke ander Sondag bring ek vir jou vier Afrikaanse goue ouwe treffers saam. Net om vir jou te wys dat in ons pragtige taal Afrikaans is daar ook van die mooiste goue ouwe treffers. Hoop jy geniet dit saam met my. Hier is vandag se Afrikaans bly goud.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Neem die rechte noot, neem die rechte tyd. Bok Radio.
1: Jy is by die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM. Tyd om te groet, maar voor ek gaan, wil ek gou vir die antwoord gee van wat die tweede ding was wat hulle in 'n mikrogolf gaar gemaak het na die mikrogolf ontdek was. Die eerste een was springmielies en die tweede kos was 'n eier. En dit het in die gesig van die eksperimenteerder ontplof. he's got some egg on his face. Dit is seker waar dit vandaan kom. Ek groet jou, mag jy 'n mooi aand hê en dan praat ons weer môre. Jy, môre is Vrydag.

0: Dis tyd vir jou Sondag Golden Oldie Jukebox treffer en vandag gaan ons terug na die jaar 1955. Nou in die jaar 1955 was daar 'n man met die naam Chuck Berry. En hierdie was sy eerste enkelsnit, sy eerste groot treffer en hierdie opname het van hom een van die mees bekende rock and roll kunstenaars van alle tye gemaak. Die liedjie waarna ek verwys van Chuck Berry is 'n liedjie met die naam Maybelline. En hy het hierdie liedjie op 21 Mei 1955 daar by Universal Record Studios in Chicago opgeneem en hulle het toe nou vrygestel op die album Wee Wee Hours. So aanvanklik is hierdie liedjie ontwikkel uit sy verwerking van 'n ou country en western swing liedjie met die naam Ida Red. Toe het hy in 1955 gekom en hy het 'n audisie gedoen en hy het hierdie liedjie nou gesing en toe het hy besluit ek wil hierdie liedjie gebruik op my album. Ek wil vrystel as my eerste enkelsnit. So hierdie liedjie gaan, as jy nou mooi luister, gaan oor 'n man wat sy geliefde Maybelline in 'n kar sien ry en hy jaag haar in sy wie uit voort terwyl sy motor toe besig is om oor te verhit en hy begin toe so klein bietjie sukkel. So jy gaan nou mooi hoor daar, die hele storie word mooi vertel daar. En as jy nou gaan kyk na Maybelline, het die eerste plek op Billboard se R&B treffersparade bereik en het ook tot nommer 5 op die Amerikaanse pop trefferslys geklim en in die jaar 1988 is dit in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Hoewel Chuck Berry ook later toe ons nou baie ander klassieke treffers gehad soos Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Sweet Little 16, was hierdie een, Maybelline, die een wat sy album, of eintlik maar sy loopbaan aan die brand gesit het en aan die brand gesteek het. So, jy sal heel waarskynlik, as jy in daai tyd geleef het en groot geword het, sal jy hierdie liedjie definitief onthou en jy sal hom herken as ek hom vir jou speel. So hier is vandag se Golden Oldie Jukebox treffer. Dit is van Chuck Berry en die se naam is Maybelline.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doorskyp dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doorskyp dan.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doorskyp dan. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Let's go!
5: Een treffer na die ander. Bok Radio.

Dis tyd vir jou Golden Oldie verjaarsdag. Ons kyk watter belangrike bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag as dit kom by musiek. So vandag is natuurlik die 9 Augustus, nie net Vrouedag in Suid-Afrika nie, maar ook die geboortedag van Mill Kilgore. Nou Mill Kilgore is op 9 Augustus 1934 daar in Oklahoma gebore en hy was 'n Amerikaanse country sanger geweest. Hy was 'n liedjie-skrywer en hy was ook 'n ou wat 'n musiekbestuurder was. So hy het reeld gewerk saam met 'n dame met die naam June Carter Cash. Nou, waarvoor hy bekend was, is hy het 'n liedjie geskryf met die naam Ring of Fire, wat hy geskryf het vir Johnny Cash. Dan, ook op hierdie dag in die jaar 1939, Billy Henderson, gebore in Michigan. Hy was een van die stigterslede van die groep met die naam The Spinners. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1941, Doris Kenner Jackson is gebore, gebore as Doris Collie, en sy is gebore daar in 1941 in North Carolina, en sy was die stigterslid van die groep met die naam The Shirelles. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1944, Vivian Prince, gebore daar in Engeland, hy was die tromspeler van The Pretty Things gewees. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1946 is gebore John Perry, hy was die tromboonspeler van die groep die naam The Bonzo Dog Doodah Band. Wat 'n interessante naam. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1947 is gebore Amanda McBroom. Sy is 'n Amerikaanse sangeres gewees, aktrise en ook 'n liedjie-skrywer en sy was die skrywer van 'n baie bekende lied met die naam The Rose. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1947 is gebore Barbara Mason. Sy is gebore in Pennsylvania en sy is Amerikaanse soul en rhythm and blues sangeres. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1959 Curtis Blow, gebore as Kurt Walker daar in die jaar 1959 in New York en hy was een van hiphop se baanbrekers en die eerste rapper wat 'n kontrak gekry het by 'n groot platenmaatskappy en dan die laaste een, maar nie die minste nie. Op hierdie dag, in die jaar 1963, gebore die dame met die naam Whitney Houston. Sy was natuurlik een van die grootste en suksesvolste sangers in die geskiedenis van musiek en was bekend vir ongelooflike buitengewone stemomvang wat sy gehad het en ook die krag en die beheer wat sy in haar stem gehad. So ter viering van hierdie dames en mans wat vandag hulle verjaarsdag vier, speel ek vir jou musiek van Bette Midler, Diane Warwick in The Spinners en ook Barbara Mason.

0: 60 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
1: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
3: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

Golden Oldie saam my Jaco de Villiers hier op Bok Radio en tyd vir hierdie week se geleentheid waar ek en jy kyk so 'n bietjie na wat het vandag in die musiekgeskiedenis gebeur op hierdie 9de Augustus. So kom ons gaan terug so paar jaar, ons gaan terug daar na die jaar 1963 en op hierdie dag in die jaar 1963 het die Britse musiekprogram Ready Steady Go sy televisiedebuut gemaak daar op die 9de Augustus 1963 en dit was 'n program wat optredes onder andere bevat het van The Searchers, Pat Boone en ook The Tremolos. Dan, ook op hierdie dag in die jaar 1967 tydens die National Jazz and Blues Festival daar in Engeland word Jerry Lee Lewis van die verhoog verwyder nadat hy 'n lekker optrede gehad het en die skare het so lekker saam met hulle omgesing dat hulle later onbeheerbaar was en hulle het hom toe van die verhoog af verwyder. 1969 op hierdie dag Sly and the Family Stone stel hulle somertreffer Hot Fun in the Summertime bekend. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 vier lede van die jazz rockgroep Chase onder leiding van Bill Chase sterf ongelukkig in 'n vliegtuigongeluk daar naby Minnesota en die groep was veral bekend natuurlik vir hulle kragtige goed as hulle wat hulle gedoen het rondom blaasinstrumente soos jy sal die trompette en al daai dinge sal jy onthou van die groep met die naam The Chase of dan nou net Chase. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 Gilbert O'Sullivan stel die debuut enkelsnit A Woman's Place in die Verenigde Koninkryk bekend en dan ook op hierdie dag in die jaar 1975 die Russiese komponis en pianist Dmitri Shostakov sterf op 68-jarige ouderdom aan longkanker daar in Moskou en ook op hierdie dag in die jaar 1978 die legendariese bluesmusikant Muddy Waters tree by die Withuis op nadat hy 'n uitnodiging van president Jimmy Carter ontvang het. En dan ook in 1983 die 22-jarige Thomas Riley op daai stadium wat 'n vriend van Spandau Ballet was en verkoper van hulle toerartikels tydens die True Tour word in Belfast deur 'n Britse soldaat doodgeskiet. Shoot, dit is 'n ongelooflike hartseding wat daar gebeur het in die jaar 1983. En dan die laaste een wat ek met jou wil deel, ook in die jaar 1983. NBC stel die musiekverskeidenheidsprogram Motown Review bekend in 'n poging om voor te bou op die sukses van Motown 25 televisieprogram wat jy natuurlik ook kon sien in die jaar 1983. In viering en ter viering van hierdie dames, mans wat baie belangrike rol gespeel het in musiekgeskiedenis, speel ek vir jou musiek van The Temptations, Jerry Lee Lewis en Gilbert O'Sullivan. Net hierna ken jy my cover.

0: as it grazes great balls of fire.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: Dis Sondag 9 Augustus en jy is ingeskakel hier op Bok Radio saam met Jaco en dis nou daai gedeeltheid of eintlik daai gedeelte van die program waar jy geleentheid het om vir my te sê wat dink jy is die naam van hierdie baie bekende cover. So ek gaan nou vir jou die omslag van 'n plaat of 'n kaset of 'n CD beskryf en jy moet dan raai wie se plaat was dit of ten minste vir my kan sê wat die naam van daai album was. So ek is nou nie, natuurlijk nou nie vandag regstreek saam met jou in die ateljee nie, maar jy is nog steeds meer as welkom om saam te speel en vandag se omslag kom uit die jaar 1983 en op die omslag sal jy 'n swart en wit foto sien van 'n dame wat baie gefokus is op hierdie foto. Jy sal haar gesig en haar bolyf sien. Sy is baie ernstig. Sy kyk selfversekerd reguit na die kamera. Kop is so half effens teen haar linkerhand. Jy sal sien sy hou so half haar hand teen haar kop vas. Haar ander hand is hier in haar nek en sy het lekker woeste blonde hare as ek dit so mooi kyk. Het lyk of sy iets swart aan het met 'n klomp armbande wat sy ook om haar arm het. En ek wil by jou weet wat is die naam van die album of wie se album was dit? Jy kan natuurlik vir my laat weet by 074-2009-89 as ons terugkom, dan gaan ek vir jou sê wie se album dit was en ek gaan vir jou 3 liedjies vanaf daardie album speel.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: En is tyd vir Ken Jy My Cover. Net voor die musiekbreek het ek vir jou die album omslag beskryf van 'n baie bekende album daar uit die jare 80. Sien ek het vir jou gevra, jy moet vir my sê wie se album was dit ten minste. En vandag was dit niemand anders as 'n dame met die naam Madonna na wie se album ons verwys het nie. En ek gaan vandag vir jou vanaf hierdie album so 3 treffers speel. Die een se naam is Holiday. Die ander is dalk klein bietjie minder bekend as die liedjie Holiday, maar die liedjies wat ek vir jou gaan speel is 'n liedjie met die naam Borderline en ook een met die naam Lucky Star wat jy almal kon hoor op die album van Madonna in die jaar 1983.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Deel van jou gemeenskap.
5: Hey!
4: Bok Radio, ook op Bok TV.

Jy is op Blok Radio saam met Jaco. Dis Golden Oldies elke Sondag tussen 10 en 2 met trots aan jou gebring deur Ribbons Office National. En my gunsteling deel van hierdie Sondagprogram is jou Golden Oldies mini-konsert. En vandag se Golden Oldies mini-konsert behoort aan 'n groep wat destyds bekend was as Dr. Hook and the Medicine Show. Nou, Dr. Hook and the Medicine Show is in die jaar 1968 daar in New Jersey gestig en oorspronklik bestaan uit 4 lede en ook 'n paar ander musikante. Toe in 1975, so paar jaar nadat hulle gestig is, het hulle hulle naam verander vanaf Dr. Hook and the Medicine Show na net Dr. Hook. So hulle het begin met lekker country rock en liedjies wat stories vertel, 'n lekker humoristiese liedjies wat hulle gehad het. Meeste van die liedjies geskryf deur Shel Silverstein. Later het hulle toe besluit hulle gaan eerder so 'n bietjie wegbreek van daai country rock en meer pop en soft rock begin doen. Wat hulle uniek gemaak het was die kombinasie van die humor wat hulle in die liedjies gehad het en ook hulle het emosionele belades gehad, country rock en pop en ook die kontras tussen Ray Sawyer se grove stem en dan ook Dennis wat ook deel was van die groep wat so 'n bietjie meer van 'n warm stem gehad het. So hierdie albums of hierdie groep het meer as 60 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Tussen 1972 en 1982 het hulle meer as 10 internasionale top 40 treffers gehad. Hulle het 'n liedjie gehad met die naam When You're in Love with a Beautiful Woman en daai liedjie het nommer 1 in die Verenigde Koninkryk geword en was 'n baie groot reuse internasionale sukses. Dan het hulle ook liedjies gehad soos Sylvia's Mother, The Cover of Rolling Stone, Only 16, Sharing the Night Together, Sexy Eyes, Better Love Next Time en A Little Bit More. Nou, interessant genoeg is dat een van die grootste dinge wat mense deur mekaar gemaak het en wanopvattings wat mense gehad het, is dat iemand in die groep Dr. Hook was. In 1967 het Ray Sawyer was hy betrokke in 'n motorongeluk gewees en tydens daai ongeluk is hy deur die vooruit van 'n motor geslinge en hy het sy regter oog verloor tydens hierdie ongeluk en daarna moes hy vir die res van sy lewe 'n oogklap dra. Ironies genoeg het hierdie ongeluk eintlik die groep se naam en hulle voorkoms geskep. Die eerste twee albums wat hulle gehad het is byna heeltemal geskryf deur 'n man met die naam Shel Silverstein. Dieselfde Shel Silverstein wat wêreldberoemd geword het vir kinderboeke soos The Giving Tree en Where the Sidewalk Ends. Nou ken jy ook 'n liedjie met die naam Sylvia's Mother. Nou hierdie treffer is gebaseer op 'n werklike oproep wat plaasgevind het. Shel Silverstein het verlief geraak op 'n meisie met die naam Sylvia. En toe het hy haar gebel nadat sy verloof geraak het en haar maat geweier om met hom of eintlik vir hom met Sylvia te laat praat. En jare later het Dennis Le Corrier eintlik Sylvia en haar ma ontmoet tydens 'n dokumentêr oor hierdie liedjie. En dit was vir hom een van die mees emosionele oomblikke van sy loopbaan gewees. Toe in 1972 het hulle 'n liedjie gehad met die naam The Cover of Rolling Stone. En jy sal sien dat in hierdie liedjie was daar 'n baie bekende reël met die naam Wanna See My Picture on the Cover. Hierdie liedjie het so gewild geword dat Rolling Stone hulle werklik op die voorblad van die tydskrif gesit het. En daar's eintlik soveel wat ek vir jou wil vertel van hulle. Interessant genoeg is dat ten spyte van die feit dat hulle miljoene albums verkoop het en uitverkoopte konserte gehad het, het hulle op 'n later stadium is hulle bankrot verklaar. En volgens Ray Sawyer het hulle eers baie later besef dat ander mense die geld verdien het. Hulle het selfs die reg verloor om die naam The Medicine Show te gebruik en moes voortgaan as bloot Dr. Hook. So, ek hoop jy is ingeskakel op Bok TV. Vandag speel ek vir jou 3 treffers van die baie bekende groep Dr. Hook and the Medicine Show, later bekend net as Dr. Hook. At Gold Capital.

0: We'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Dis tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet, daai gedeelte van die program waar ek vir jou 'n golden oldie streffer speel wat nooit maar nooit sal oud raak nie en wat as jy vir iemand oor 'n paar jaar vra of hulle hierdie lied ken, dan sal hulle hom nog steeds ken. En vandag se een is 'n ikoniese een en kom uit die jaar 1976. Liedjie waarna ek verwys is 'n liedjie met die naam Don't Cry for Me Argentina. Nou jy sal weet, dis een van daai liedjies wat deur baie kunstenaars deur die jare opgeneem is. Ek dink spesifiek aan Madonna wat 'n weergawe gehad het in die rolprent wat sy ook in was. Maar die liedjie waarna ons vandag gaan luister kom uit die jaar 1976 deur Julie Covington. Nou Julie Covington se weergawe is die oorspronklike opname van hierdie wêreldbekende lied. In 1976 is dit vir 'n konsepalbum met die naam Evita opgeneem, nog voordat daar 'n verhoog musiekblyspel was en die liedjie is geskryf deur die baie legendariese duo Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. 12 November 1976 te word uitgereik as 'n enkelsnit. Liedjie gaan oor die beroemde balkon toespraak van Eva Perón, die vrou van die Argentynse president Juan Perón. En dit is nie 'n letterlike weergawe van haar toespraakie, maar dit is 'n bietjie dramaties aangepas waarin Eva dan haar liefde vir die Argentynse volk verklaar en hulle vra om haar nie te bejammer nie. So, Julie Covington was destyds hoofsaaklik bekend as 'n televisieaktrise. Sy het Eva Perón op die album vertolk, maar later is sy toe het sy eintlik geweier om dieselfde rol op die verhoog te speel. So hierdie liedjie was 'n nommer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk waar dit vir 15 weke op die treffersparade gebly het. Nommer 1 bereik in Australië, België, Ierland, Nederland, Nieu-Seeland en Suid-Afrika. Meer as 1 miljoen eksemplare in Brittanje verkoop en is met goud deur die British Phonographic Industry bekroon. Andrew Lloyd Webber en Tim Rice het vir hierdie liedjie die Ivor Novello toekenning vir die beste lied met musiek en lirieke ontvang. Bly een van die mees suksesvolste, as hy, musiekblyspelliedjies ooit en is deur dosyne kunstenaars later jare opgeneem. Jou sal jy my ooit kan vergeet treffer, een wat jy definitief nooit sal kan vergeet nie, is Julie Covington met Don't Cry for Me Argentina.
1: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Bok Radio.
8: The best stories.
7: Saam met Jaco de Villiers.

9 Augustus Bok Radio Golden Aldies Vrouwendag natuurlijk. En ik hoop jy het een fantastische Vrouwendag sover. Nou tijd voor die ouwe of die nieuwe, of soos jy dit dalk herken as die Aldi teen Aldi. Die gedeelte van die program waar ek vir jou 2 liedjies, precies diezelfde liedjies speel. 2 verschillende weergaves, die ene is die oorspronkelijke weergave, die andere is een cover. Jy besluit wat er een van die 2 weergaves verkies jy en ook hoekom. En onthou, ek is dan nie vandag rechtstreeks saam met jou in die atelier nie, maar jy is nog steeds meer as welkom as jy jou opinie sou wou deel om het te doen op ons WhatsApp-lijn. So ons gaan terug na die jaar 1970 en ek gaan vandag vir jou skok, want ek dink jy sal net so geskok wees soos ek was. 1970 het Elton John 'n liedjie gehad met die naam Your Song. Nou weet of jy geweet het dat dit is nie sy liedjie gewees nie. Hy het sy weergawe daarvan uitgereik in die jaar 1970 en dit het ook Elton John se grootste internationale treffer ooit geword. So, interessant genoeg is dat het was ook sy eerste internationale top 10 treffer. Nummer 8 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Nummer 7 in die Verenigde Koninkryk. Opgeneem in die Grammy Hall of Fame. Opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame. Ook een van die 500 liedjies wat gehelp het om vir rock and roll te vorm. En in 2017 is het die Britse publiek aangewys as hulle gunsteling Elton John liedjie. So interessant dat die liedjie is nooit Elton John se oorspronkelijke liedjie gewees nie. Maar ons gaan nou eerst luister na sy cover weergawe van die lied met die naam Your Song. Daarna gaan ons terugkom en dan gaan ek vir jou die oorspronkelijke weergawe speel en jy moet dan vir my sê wat er een van die 2 verkies jy en ook hoekom.

0: weergawe van die baie bekende liedjie met die naam Your Song, daai weergawe gedoen deur Elton John. Ek het heel waarskynlik vir jou geskok vandag deur vir jou te sê dat hy is nie die oorspronklike kunstenaar van daai liedjie nie. Oorspronklike weergawe vrygestel ook in die jaar 1970 deur 'n groep met die naam Three Dog Night. En hulle was die eerste kunstenaars wat Your Song opgeneem het en vrygestel het. Hulle het dit gedoen in die jaar 1970 in die Maart en het was op hulle album It Ain't Easy. Nou, op daai stadium was Elton John nog redelijk onbekend in Amerika gewees en hy was 'n openingskunstenaar vir Three Dog Night tydens hulle konserte. En hulle is in opgeneem dit nooit vrygestel as 'n enkelsnit nie. So en nou kan jy dink dat omdat dit nie vrygestel is as 'n enkelsnit nie, het dit nooit so goed gedoen soos Elton John se weergawe nie. Jy gaan ook, as jy na hierdie liedjie luister, gaan jy 'n hele ander klank hoor as waarin jy dalk gewoond is met Elton John se weergawe. Maar ek gaan vir jou die geleentheid gee om self maar jou opinie te vorm. Hier is die oorspronklike weergawe van die baie bekende liedjie met die naam Your Song, gedoen deur Three Dog Night.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaway's today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: vir 3 van my bestes en jy sal onthou laas week het ek een van my Bok Radio omroeper kollegas hier in by my in die ateljee gehad om hulle 3 gunsteling met my te kom deel en vandag het ons weer so gemaak. Hallo Stefan.
1: Hallo Jaco, lekker bietjie saam met jou weer te kuier op jou eie program, nie net in die einde van die deel nie, maar sommer hierso in die voorlaaste uur begin ek al saam met jou kuier.
0: Sê vir jou, vat oor, dis wat mense doen, as mense om die pinkie gee, dan gryp by die hand.
1: Die hele hand.
0: Maar ek hoop jy het nou vandag vir ons treffers uit die jaar 2010 gebring.
1: Nie? Jy het vir my gesê, ek mag nie, ek wou. Nee. Ek het vir Hannah Montana daar opgehaad en wat nou. Kijk, Hannah Montana is moes nou vir my en my jare, is dit moes nou een golden oldie. Maar toe het jy my ingelig dat het voor die 1990s moet wees. Toe moes ek een bykie verder teruggaan.
0: Okay.
1: En ek het toe een liedjie gaan kry met die naam Twist, of Let's Twist eerder.
0: Okay.
1: En hierdie liedjie is geskryf gesing eerder deur Chubby Checker gewees. Uh-huh. En hoekom ek hom gekies het is, dit was een van daai partytjies wat ek regtig onthou. My oom het 60 geword, hy is ongelukkig nie meer met ons nie, maar hy het 60 geword en al wat ek kan onthou is hoe daai man sy heupe, sy knie, sy enkels, sy alles getwist het op daai liedjie. En dit het net vir my heimwee van lekker familie en familie tyd saam en mis kan net nie anders as om jou voete en jou heupe en alles wat nog kan beweeg te beweeg, as jy hierdie liedjie hoor nie.
0: Ek meen, as jy op my ouderdom kom, dan kan jy nie meer so baie beweeg nie, maar jy dan nou nog die 2010s aan jou kant.
1: Ek het nog een paar jaar op jou, ja. Weet jy wat is ook vir my baie interessant van hierdie liedjie gewees, is dat hy die US Charts met die TS, daar het ek nie, het hy 2 keer nummer 1 gekry, 1960
0: jo.
1: En in 1962.
0: Jo.
1: Nou vir 'n liedjie om dit 2 keer te kry is nogal besonder, want gewoonlik is dit ons of in die jaar wat hy vrygestel word of as hy ontploffing in 'n ander jaar het. Maar vir 'n liedjie om dit 2 keer reg te kry, we got a twist again.
0: Dat sê jy. Dis
1: vir 2 keer doen.
0: Nou het jy dit, dis Stefan se eerste keuse, Let's Twist Again van die baie bekende Chubby Checker. Jy kan maar op die Sondag seker maar so 'n bietjie twist as jy sou wou. Wat sê jy, Stefan?
1: Natuurlijk, laat jy maak die litte los, die wat nog kan los, maak vir hulle los.
0: Dan sy net die na terug met Stefan se tweede keuse.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ons veetuie is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met
3: Thomas Instant Payment, Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ons veetuie is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027.

0: Geef jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Daar het jy dit. Jy het geluister na Stefan se eerste keuse, Let's Twist Again. Ek het gedink hy gaan dalk iets van Justin Bieber bring, maar gelukkig nie.
1: Nou dat die litte lekker los is, nou kan ons aangaan na die volgende, die tweede enetjie. Ek het sy lewendige weergawe het ek vroeër hierdie week op die BOK breakfast ook saam met Marisa uitgesaai het gespeel en hy verdien net nog 'n plek. Ek wou my afhaal en die rede hoekom ek hom op die 5 Augustus gespeel het is my pa het verjaar. Hy het 70 geword.
0: Ja.
1: En ek het eintlik hierdie liedjie vir jou deurgegee voor dit, maar dis 'n double whammy want hoeveel keer word jy 70? Jy word een keer 70 en Neil Diamond is een van die kunstenaars wat ek kan onthou wat my pa baie geniet het. So dit vat my net terug na daai spesiale tye toe. En wat 'n voorreg om jou pa nog steeds te ken as hy 70 jaar oud is. Ek weet byvoorbeeld hy het sy pa verloor op 18. Jy weet dit is net vir my so lekker en so groot voorreg om op my ouderdom nog steeds om te kan hê. Hy is 'n man van 4 kinders, hy het 9 kleinkinders en ek weet Neil Diamond is een van sy gunstelinge geweest. So vir my tweede enetjie gaan ons 'n bietjie Sweet Caroline doen. Hier kan ons mos nou saam sing, né? Maar hoe kan jy nou uit volle bors pam pam pam saam met ons sing op hierdie ene?
0: Jy kan, jy weet natuurlik ook dat hierdie is een van die top 10 karaoke liedjies van alle tye.
1: Ek het dit nie geweet, hè?
0: So mense hou daarvan om dit te kies by 'n karaoke kompetisie of by 'n karaoke bar om dit te doen. So ek gaan nie vir jou vra om dit te doen vandag nie, maar ons los dit maar vir Neil Diamond.
1: Ons los dit vir Neil Diamond.
0: Ek vermoed hy gaan dit beter doen. Kom ons luister na Sweet Caroline van

0: Ja, Sweet Caroline, Neil Diamond. Ja, Stefan, ek moet vir jou sê, interessante keuses en lekker keuses wat jy vir ons saamgebring het. Maar ek sien jy het nie Afrikaans agterwee laat bly nie.
1: Nee, mens kan definitief nie, nie. As jy praat van jou grootwordjare en wat jy onthou van musiek nie. En ek dink Lorika Raug is so volksbesit. Ek dink almal het met haar groot geword in die huise. En die rede hoekom ek hierheen gekies het, Blouberg se strand, is ek het nog altyd van kind of ek was die eerste keer omtrent in die Kaap wat ek nou ordentlik van kan onthou, wat ek nou vir 'n lang rukkie was, was ek toe so 14, 15 jaar oud gewees, en daai liedjie het altyd, as ek hom gehoor het, het ek gedink om vakansie, en van see, en van die blou berge, en dat ek eendag graag in die Kaap wil bly. Nou, Jaco, ek bly loop afstand van Blouberg se strand af. So nie net dit is dit nostalgies vir my van die musiek wat ons mee groot geword het in die huis nie, maar is ook nog altyd 'n droom gewees. Ek het, dit was so ver altyd gewees, jy Lorika sing van Blouberg se strand en jy was al, jy weet hoe dit lyk, maar om nou regtig daar te kan wees en elke dag of elke tweede dag op die strand te kan wees, dis magiese gevoel. Dis absolute magic. En ek dink as mens van Golden Oldies praat en jy praat van Afrikaanse musiek, moet jy ergens vir Lorika nie so gooi.
0: Sy is net so formidabele vrou en ek dink, dit is so waar wat jy sê, Stefan, ek meen, as ons daar gaan stap en jy kyk na die mooie Tafelberg, ek dink is die mooiste view wat jy het uit Blouberg uit.
1: Gepraat van stap?
0: Ja.
1: Daar is ons een project wat jy aan die gang het. Wil jy nie so ons bykie daarvan vertel, terwijl is nou van stap op Blouwbergse strand?
0: Ja, so, ons natuurlijk in die maand van Augustus, dit is 200 km verhoop tyd vir my, waar ek 200 km hard loop, en die poging is om 1000 pakke sanitair doekies in te samel vir die dames wat dit kan bekostig nie. Hoop is natuurlijk bezig met die groot project van waar hulle 10,000 wil insamel en ek gaan probeer om my deel te doen. So, dit,
1: ek het gesê het doen, kyk ek hou vir jou doppel sociale mire, jylle moet vir Jaco gaan volg, Jaco, jy moet net vir hulle sê wat jou skakel is. Maar gevolg die man en dan kan jy sy journey saam met hom vat, ek denk is so een mooi doel en is so lekker dat jy handen vat saam met Hoop, wat ook nou saamwerk, saam met Bok Radio, om so groot verskil te maak. So, ek wil eindelijk vir jou sê volgende jaar moet jy dit maar 400 kilo, hierdie 200 storiekies van jou, hierdie 200 kilo storiekies van jou.
0: Dit is, jy verstaan, jy raak alle moeiliker in Augustus, want dit raak koud, en het lyk of het gaan reen, so, ja, kom ons kyk wat jou die naweek vir my in.
1: Ja, so dit was dan my derde ene gewees, Lorika Raug se Blouwbergse strand, en ek dink die luisteraar sal hom saam met my geniet, en hulle kan sommer ook Blouwbergse strand toe gaan, ook 5 kilo's gaan stap, en ook sanitaire doekies hoop insam, maar by ons nou daar is.
0: Asseblief, net die naam ons terug, ons gaan nog even Stefan groet nie, want ons gaan gauw so'n bietjie gesels oor die nommer 1

0: Hoop jy het Stefan se drie keuses geniet en Stefan, volgende week kom Zian vir my kuier in die ateljee.
1: Ek kan nie van kom te hoor wat die drie liedjies daai maak.
0: Ja, en wat het vir my so spesiaal maak is dat voor ek die Golden Oldies gedoen het, was hierdie program Zian se program gewees.
1: Wow, ja, ek het dit geweet, dit
0: ja, so die luisteraars geniet vir Zian by die Golden Oldies, so ek hoop ek het nog 'n werk na volgende Sondag hier by Golden Oldies. Maar dis nou tyd dat ek en jy eindelik mekaar bloed neer slaan.
1: Kom ons doen dit.
0: Maar vandag gaan dinge so klein bietjie anders werk. Omdat ek nou nie regstreeks in die ateljee kuier nie, gaan ek vir jou nog steeds die drie opsies gee en ek en jy kan maar sê wat die en jy sou kies as jy hulle ken.
1: Mm-hmm.
0: En
1: dan, as jy hulle ken, is jy nou besig om my musiekkennis hier te onderskat.
0: Man, ek weet nie waar jy was in die jaar 1986 nie, maar so, dink Justin Bieber was nog eens gehoor in die tyd.
1: Ja, maar die musiek word ons nie net die tyd gespeel, ek kom ons nou geluister.
0: Jy gaan definitief een van hulle herken.
1: Ok, dis ek nie wat ek kies.
0: Heel waarschijnlijk. 9 Augustus 1986 op die Vrouwedag. So Stefan, die eerste die drie keuses uit die VSA, Glory of Love,
1: mm-hmm,
0: van Pieter Cetera, wat ek dink een van die mooiste liefdesliedjies van alle tye is.
1: Mm-hmm.
0: Dan hier in Suid-Afrika het George Michael een nummer 1 treffer gehad met A Different Corner. Nou moet ek vir jou sê, ek het nog nooit in my leven daarvan gehoor nie. En,
1: van George Michael of A Different Corner?
0: Nee, van George Michael het ek nou baie gehoor. Maar nee, van A Different Corner. So toe ek nou liedjie geluister het, kon ek nie eindelijk verstaan hoe dit nummer 1 bereik het nie, maar dis maar net my opinie. Dit, daar was mense obviously wat daarvan gehou het.
1: Mm.
0: Anders is dit nie nummer 1 gehoor het. En dan die derde een, daar in die Verenigde Koninkryk. Een man die naam Chris de Burgh, Lady in Red.
1: Ah, Jaco, jy maak het nou stuk vir my bitter maklik.
0: So, wat
1: die vir die vrouwe maand, ons wil ons nou hierdie maand gebruik om vir die vrouwens dankie te sê, ne?
0: Ja.
1: Rechtig woord, dankie
0: Brownie te sê. Brownie points, nou.
1: So, so ek dink Lady in Red, net om op te maak vir hy simpel grappie, gaan ek definitief met Lady in Red gaan vandag.
0: So, baie meer as dit moet doen, is om op te maak, maar ek moet sê, ek en jy sal mekaar vandag definitief bloedneus verslaan het, want ek gaan nie met Lady in Red nie.
1: O.
0: Nee, so ek dink, recht dat Glory of Love van Pieter Cetera in my oor is so klein bietjie beter as Chris de Burgh se Lady in Red. Maar dis maar net ek.
1: So die lekker ding nou hier van Jaco is, wanneer hierdie uitsaai, dan is ek net daarna. So stuur jy hulle WhatsApp sy 074-2099. Ek sal vir Jaco WhatsApp stuur en vir hom sê, wie het toe nou gewen? Was het Lady in Red? Of was het sy weergawe?
0: Onthou net die grapie wat hy gemaakt het, terwyl jy die WhatsApp stuur 074-2099. Net die nagroet ek.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Allemaal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
5: Bok Radio.

0: Jy glo Stefan is tyd vir my om te groet. Jy is net hierna met 'n lekker interessante program wat ek gehoor.
1: Ja, ek wil nie te veel weggee van hom nie, maar ons is 'n bietjie anders as wat hy gewoonlik is. Gaan's 'n bietjie meer musiekgedrewe wees en dan episode 14 van H2 maak ons ook so om 4 uitsaai. So ja, ek het weer 'n lekker vol program en ek gaan hulle 'n bietjie na 'n ander rigting vat as wat ek gewoonlik doen.
0: Ek het gehoor dat na ons geselsie laasweek op lig, is daar dalk 'n nuwe stem hierdie week in die drama.
1: Daar is 'n nuwe stem. Ja. Hy is opgeneem, hy is verpak en ek kan hom nie wag om uit te speel nie. En daai man se naam is Gerard Skaap. Oh, Gerard Skaap wat ons uitsaai tussen 10 en 12 die naguile aan die gang hou, het hom bietjie nader getrek en gesê dis tyd dat hy in die middag op 'n Sondag ook bietjie sy stem hoor.
0: Nou daar het jy dit. Kuier lekker saam met Stefan vir die volgende 3 ure tussen 2 en 5. Net daarna Tommy Del met lekker country musiek. Ek sien vir jou volgende naweek. Hierdie keer hopelik regstreeks in die ateljee. Mag jy 'n fantastiese Sondag hê verder en Stefan kyk mooi na die luisteraars.
1: Ek kyk baie mooi na hulle, veral na die vroue op hierdie Vrouedag.
0: Van my kant af liefde en groete. Bye.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Nog 'n goue ouwe.
6: Good time oldies.
5: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofdrakke. Suid-Afrika herdenk die gesiekkundige vroue opdog 70 jaar gelede. Die ANC in Johannesburg verwerp 'n meningsopname wat toon dat die DA voorloop en Trump se voormalige prokureur word bevestig as Amerika se generaal prokureur.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die premier van Gauteng, Panyazi Lesufi, het vroue vereer wat 'n verskil in gemeenskappe maak, terwyl Suid-Afrika 70 jaar sedert die geskiedkundige vroue optog in 1956 herdenk. Meer as 20.000 vroue het na die Unie gebou opgeruk teen die paswette wat op swart vroue afgedwing is. Lesufi het tydens 'n vrouedagviering in Pretoria die opmars beskryf as 'n simbool van moed en weerstand. Hy sê Suid-Afrika moet 'n sterk nasionale standpunt inneem teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die ANC se groter Johannesburg streek het 'n meningsopname van die Maatskaplike Navorsingsstichting verwerp wat toon dat die DA 42% steun in Johannesburg het vergelyk met 18% van die ANC. Die party bevraagteken die opname se onafhanklikheid en wil die metodologie en besonderhede oor die opdrag daarvoor moet vrygestel word. ANC-woordvoerder Mntombo Nkosi erken inwoners is bekommerd oor dienslewering, misdaad, werkloosheidsyfer en korrupsie. Sy sê die mobilisering van al 135 wyke sal voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing verskerp word. Donald Trump se voormalige persoonlike prokureur, Todd Blanche, is naalskraap as prokureur-generaal bevestig. Die stemming bring 'n einde aan die voorslepende geskil tussen die Republikeine in die Senaat en die Trump-administrasie oor Blanche, wat sedert April as waarnemende prokureur-generaal dien. Blanche is oornag in 'n stemming van 50-49 bevestig met 2 Republikeinse senatore, Susan Collins en Lisa Murkowski, wat by die Demokrate aangesluit het om sy nominasie teen te staan. Die demokratiese leier van die Senaat, Chuck Schumer, sê Todd Blanche het geen voorneme om Trump se korrupsie te stop nie. En ten slotte net weer jou nuus hooftrekke. Suid-Afrika herdenk die geskiedkundige vroue optog 70 jaar gelede. Die ANC in Johannesburg verwerp 'n meningsopname wat toon dat die DA voorloop en Donald Trump se voormalige prokureur word bevestig as Amerika se prokureur-generaal. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin vind môre oggend om 5:00 plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

vir jou sommer nou al. Vir die volgende 3 ure gesels ons alles oor die dinge kunste. Laas week het ek die aktrise Marissa Klaasen en die sanger Louis Loek in die ateljee gehad, wat hierdie week te sien was by die Kalfie Fees in Hermanus. As jy dalk by die Kalfie Fees was, wil ek graag van jou hoor. Laat weet vir my, watter vertoning het jy gekyk en wat was jou ervaring daarvan? Jy kan saam met my gesels op 074-2000-989. Nou vandag se program gaan so klein bietjie anders lyk as in die verlede. Ek gaan vir jou op 'n musikale reis neem waar ek en jy gaan luister na Afrikaanse musiek wat in Afrikaanse films gebruik is. En om aan te sluit by Jaco se Golden Oldies program, van nou net gaan ons sommer begin met 'n lied uit 1951. Jy kan weer vir Jaco kry volgende Saterdag tussen 10 en 2. Hy bring vir die amptelike Bok Radio Top 20, hy bring vir die Country Top 10. En dan bring hy ook vir jou lekker splinternuwe musiek wat jy vir eerste keer hier hoor, en jy kan dan vir hom sê, verdien dit 'n plek op die speellys hier by Bok Radio al dan nie. Ek bring ook vir jou 'n nuwe episode van H2 Ma, dit is ons radio vervolgverhaal, hierso wat ons eksklusief by Bok Radio opneem en vir jou bring op 'n Sondag. En om episode 14 en Vrouedag te vier, het ek het goed gedink om een van die actrices, wat jy baie goed sal ken, te nooi as my gas hier in die ateljee vandag. Nou, ek gaan nie nou al vir jou sê wat haar naam is nie, maar hier is 'n leidraad vir ons getroue luisteraars. Sy vertolk die rol van Leanne. Ek het ook vir weer raai die reeks saamgebring. Ek speel vir die klankgreep van dialoog uit 'n bekende reeks en jy moet vir my laat weet, herken jy die akteurs se stemme? Nou, ek gaan vandag so met my ateljeegas ook nader trek om te kyk hoe goed haar kennis is. En dan gaan ons ook 'n bietjie kyk watter films die meeste van alle tye gemaak het by die SA loket. Ons gaan kyk na oor die algemeen en dan gaan ons na Afrikaanse films kyk. Wie die beste gevaar by die SA loket? Nou ja, soos ek beloof het, skop ons hierdie program af met die eerste lied uit 'n film. Hierdie film is uitgereik in 1951. Die akteurs was gewees Jamie Ace, Hetty Ace en Bugs de Tooi. Die regisseur en skrywer was ook Jamie Ace gewees. En hierdie film word beskou as een van die eerste werklike kommersiële deurbrake vir Afrikaanse komedie. Die weergawe wat ek vir jou gaan speel, word gesing met 'n man met die naam van Yuri Ferreira. En baie interessant oor hierdie film, die film waar dit kom, daar deur in die Bosveld 1951, en baie interessant was Jamie Ace en sy vrou ten tye van hierdie opname was hulle maar onervare boere gewees en hulle moes hulle eie bakkie verkoop om die filmkameras te kon befonds. En nog ouliker, het hulle sommer self die hoofrolle vertolk bloot om geld te spaar. En daarmee skop ons hierdie program vandag af. Sy naam is daar Doer in die Bosveld, en ek vat jou terug na 1951 vir Yuri Ferreira.

Dis Nicholas Lou en hy sê ek onthou nou vir die tweede liedjie in die film glo ek jy gaan dit onthou, maar ek wil hê jy moet raai uit watter film hierdie lied kom. Hierdie film is uitgereik in 1967. Die akteurs was gewees Guy Korsten, Minshaw en Helga van Wyk. Die skrywer was gewees ook Jamie Ice. Hy het die story geskryf en die draaiboek deur Elmo de Wit wat ook die regie behartig het. Nou hierdie film het in 1967 alle rekords gebreek. Dit het 1.2 miljoen rand by die Suid-Afrikaanse loket verdien, wat destyds meer was as die suksesvolle internationale treffer The Sound of Music. So jy gaan vir my moet sê of jy weet wat daai film se naam is. Die liedjie se naam wat ek vir jou gaan speel is Sing Seeman Sing en dit word gesing deur Guy Korsten. Dit is geskryf deur Anton de Waal. So jy kan vir my laat weet op 074-2009-89 Annemarie van Rodepoort. Baie dankie dat jy saam met my kuier. Vir die volgende 3 ure gaan ek vir jou die beste musiek bring. Alles wat uit films uit kom. Nou ja, laat weet vir my, wat se film was hierdie gewees? Sy naam is, die liedjie se naam is Sing Seeman Sing deur Guy Korsten en ek vra vir jou, wat was die film wat uitgekom het in 1967? Laat weet vir my.

0: Dit was Guy Koorsen met Sing Seeman Sing. Julia Dabel, jy het hom heeltemal reg. En so ook Marliza en so ook, wie is dit? Wiekus van die Westhuis en julle is allemaal reg. Die film wat ek gesoek het, sy naam is Hoor My Lied. Ja, ek het gedoog gegaan vir julle vastvang vandag, maar het lyk nie so nie. Ek het vir nog heel wat liedjes wat uitkom en jy gaan vir my kan sê, herken jy die film waarin het kom? Nou ja, ons gaan eers jou breek vat en as ons terugkom, dan stel ek jou bekend aan my atelier in die gas vandag. Julle gaan vir haar baie, baie goed ken en ek gaan so bykie kyk of sy haar films ook so goed ken. So ek kan nie wag om haar deel te maak van die program nie. Bly net waar jy is. Jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los. Want die beste is in hierdie geweste.
4: Die bokkies is Pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslot 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor Retail Store, splinternuut, Kiewietslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
7: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Dit was die broers met bloed is dikker as water. Nou ja, dit is tyd vir my ateljee gas vandag. Saam met my in die ateljee is dame wat dans, drama en sang studeer het by die Waterfront Theaterskool. Sy is 'n gekwalifiseerde diere gesondheidstegnikus. Sy sing soos 'n engel. Sy is 'n weekdag omroeper tussen 12 en 2 en sy speel die rol van Leanne in die radio vervolg vir al haar 2 maar saam met my niemand anders nie as Natisha met 'n N.
1: Goeiemiddag Stefan Vermaak.
0: Goeiemiddag. Eerstens gelukkige Vrouedag.
1: Ag baie dankie.
0: Ek hoop dat die mense in jou lewe jou gaan bederf vandag.
1: Ek hoop ook so.
0: Ek hoop hulle gaan jou vrot bederf en dat jy die dag net sal geniet. Baie dankie dat jy jou Vrouedag opoffer om saam met my in die ateljee te kom spandeer. Is so groot voorreg vir my en so lekker. Die eerste keer wat ek en jy saam lewendig of regstreeks uitsaai.
1: Dis die waarheid, ons het al baie saam teenoor mekaar gespeel,
0: ja.
1: Maar nog nooit saam uitgesaai nie.
0: Ja, as jy dalk daai stem herken en jy luister die weeksdag nie, dan herken jy om, omdat sy die rol van Leanne vertolk. Nou Natisha, voordat ons, die thema vir vandag is, ek speel vir ons liedjies uit, Afrikaanse liedjies, wat uit Afrikaanse films gebruik is, want muziek maak so groot deel uit van films.
1: Absoluut.
0: Dis amper al vir extra karakter baie keer.
1: Hy maak of breek film.
0: Hy maak of breek film, hy sit jou in die atmosfeer wat hy doen, en dan ook baie interessant, as mens gaan kyk na reekse en so aan, het hulle baie keer, definitiewe klankbaan per karakter, so een antagonist sal sy eie type muziek in die film het, wanneer hy opkom om jy automatisch die idee te gee dat hier is ek nou met op. So dit was my so groot voorreg en so lekker om vandag bietjie liedjies uit Afrikaanse films met jou en met die luisteraars te kan deel. Nou die volgende ene kom uit 'n film met die naam Platteland.
1: Hoekom het ek geweet jy gaan hierdie uitbring eerds? Okay, speel om, kom ons hoor.
0: Nee, ons is nog nie daar, ons is nog nie weer speel.
1: Want nou, dit is, daar is een klomp liedjies in hierdie film, jy moet lekker kies.
0: Daar is een klomp, hierdie film is uitgereik in 2011, die acteurs daarin was gewees, onder andere Bok van Blerk, Leanie Mai, Steve Wolfmeyer, Karleen van Jaarsveld en Natisha van Sail.
1: Dit was groot name, dit was een groot oomblik en ja, dit was my groot voorreg, maar dit was bitter scary, want dit was die eerste film wat ek gedoen het en jy stap al in en jy sê die ongelooflike acteurs en actrices wat al gesout is in hulle veld en jy is wel, hello, hi, sek, hi.
0: Ja, absoluut. Nou, wat ook hierdie film so besonder gemaakt het, is dat die Afrikaanse muziekfilm genre half herleef het. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar sy openingsnaweek het 1.7 miljoen rand by die loket ingebring, met amper 50.000 kykers, wat het gelok het in die opening naweek, en het was vir baie lank op die top 3 van alle films by die SA Kringloop. Nou, ek gaan ook 'n bietjie later met jou deel wie van hulle, jy weet, wie die meeste gemaak al ooit, en ons gaan ook kyk na internationale films in Suid-Afrika wie die beste gedoen, en dit was vir my so interessant om te sien wie daai nommer 1 posisie geklem. Met ander woorde, wat het Suid-Afrikaners die meeste gaan kyk? Waarvoor het hulle die meeste kaartjies gekoop het? En dit is 'n ou klas wat die nummer 1 posisie beklee, en ek gaan hom so klein bietjie later met jou deel. Vertel ons 'n bietjie van hierdie film, Platteland.
1: Want jy het so pas nou, maar ek kry nou lichtelik klein bietjie warm, want dit beteken hoeveel 50.000 mense het pretty much gesien my in my volle glorie.
0: Wat se rol het jy vertel?
1: Ja, daar is 'n interessante story. So ek was 'n danser, kom ons noem dit, ek was 'n danser
0: geweest. Ja.
1: Danser in 'n club gewees. En ek onthou, ek is net gevra om te, ek het gedink ek gaan initieel net opdaag om te dans. Nee, jy gaan opdaag en dans en 'n paar lyne sê. En daai oproep na my ma toe was gelukkig is my ma nou baie oopkop, maar ek moes al bel en vir haar sê, mama, luister gou, hierdie is wat nou gaan gebeur, ek gaan nou bykie van, ek het hom so sagies gesê, ek gaan een stripper speel, mama, dis wat ek gaan doen, dit is hoe dit werk, maar ek trek nie my kleren uit, en ek beloof, dit is baie,
0: maar dan het jy nie, hoe jy dit dan nou geloofwaardig gespeel,
1: baie stylvol gewees, baie stylvol. Maar ek moet sê, dit het baie deure vir my oopgemaak en dit was 'n ander tipe wêreld vir my en daai gogga het gebyt en dit is baie, ek het baie geleer en baie vinnig geleer baie stap.
0: Mens word in die diepkant gegooi en dan moet jy swem.
1: Jy moet.
0: Nou ons gaan nog deur die loop van die program na 'n hele klomp liedjies luister uit films en ons gaan nog 'n bietjie gesels oor H2MA, die vervolgverhaal. Maar eers hierdie ene dan uit die film Platteland wat 2011 uitgereik is. Hierdie liedjie is spesifiek gemaak vir die film of geskryf en vervaardig vir die film. En dit is vir Bok van Blerk. En hy sê, dit is tyd om te trek.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vasgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog,

0: Dit is Spoegwolf met 10 jaar volgens my een van ons beste groepe in Suid-Afrika al vir die hele lang ruk.
1: Ek moet hom live sien. Jy het nou vir my gesê ek moet hom live sien. So baie mense het vir my gesê, asseblief gaan kyk hierdie man live, want hy is net iets anders op 'n verhoog.
0: Jy het geen idee nie. Ek dink as jy hom nog nie gesien het, nie kan jy jouself nie indink nie. Ek het al so 2 of 3 konserte van hulle gesien. En ek onthou een spesifiek in Pretoria waar die man spreiligte uitgeklim het. I kid you not.
1: Hulle,
0: die sekuriteit het hom daar gaan af.
1: Hoor die mannetjie, jy kan nie daar nie. Jy moet af
0: gaan van die spreiligte afklim en terug op jou verhoog klim. En hy is daar op sonder 'n hemp en daai man weet net absoluut hoe om gehoor. Hy's 'n performance artist. Ek soek nog 'n mooi Afrikaanse woord as ek sê iemand lewe regtige performance, want om te sê hy het 'n optrede, 'n goeie optrede gehad. Nee, daai man perform as hy op 'n verhoog is en wat ek so baie agting het vir hom is die feit dat hy elke keer as hy op daai verhoog gaan.
1: Dan, dis wat hy lewe, elke keer, daai energievlak.
0: Jy gaan nie partykeer in hom toe en dan sien jy, tensy hy nou akoestiese weergawe of akoestiese set doen, maar as hy sy volledige set met sy hele orkes of sy band doen, dan gee hy elke liewe keer daai selfde energie, en ek dink dit is wat vir hulle so ongelooflik maak. Ek het vroeër, ek dink 'n paar weke terug, toe ek 'n liedjie van hom gespeel op die BOK Breakfast, wat by die FAK liedjie tyd, opgerig is, wat in graniet daar opgeskryf is, en hy is die enige eerste en enigste alternatiewe rock liedjie wat daar op is, so ek het baie agting vir die groep, ek het baie agting vir Dani. Hy is nie net 'n sanger nie, hy is 'n skrywer, hy is 'n skilder, hy is 'n regte kunstenaar. En ja, ek het maar 'n sagte plek vir iemand wat werklik in hulle bloed, Alexander Louventer. Dit is geskryf deur Anel en haar destydse man, James Alexander en Joshua Ross. Joshua Ross wat ook die regie behartig het. Nou, baie interessant van hierdie film, Nico Pinaggio is genomineer vir beste akteur by die SAFTAs vir hierdie film.
1: Oh.
0: En hierdie film het regtig almal verras, daai tyd om in 2012 12 miljoen rand by die loket.
1: Ja, hy het redelik goed gedoen.
0: Hy het baie, baie goed gedoen. Die liedjie wat ek vir jou gaan speel, is geskryf deur Johan Foster en gesing deur Jay en Leani. En ek wil hê, jy moet vir my sê, of jy weet uit watter film hierdie kom. Maar baie interessant, net soos die heel eerste liedjie wat ek vir julle gespeel het van Daar Doer in die Bosveld, waar Jamie Eyes en sy vrou letterlik nie geld gehad het nie, die kar moes verkoop om die kameras te koop en self die hoofrolle te gespeel het, is daar 'n soortgelyke storie in hierdie film. Die vervaardigers Anel en James moes hulle eie huisverband op spel geplaas het.
1: Yes, ja, jy moet baie vertroue hê.
0: Ja, en toe het dit, toe hulle uit die aard van die saak hulle geld teruggemaak, want hy het 12 miljoen rand gemaak by Suid-Afrika, wat groot is. Ons gaan later kyk na min of meer hoeveel films gemaak het in Suid-Afrika, en ek kan nou vir jou sê, daar is redelik hoog op die lys, wat dit aanbetref. So, laat weet vir ons, uit watse film kom hierdie uit? In 2012 het hy uitgekom, en ek gaan nog 'n klein leidraad gee. Hierdie film is so bekend, en is so gewild gewees, dat vandag, 14 jaar later, is daar muziekblyspel wat opgevoer word.
1: Dis reg, ja.
0: Bobby van Jaarsveld is daarin, Nario Bekes is daarin, as ek vinnig dink, Rivan Lees is 'n naam wat ek vinnig gaan kom dink, wat, ja, wat jy net wys, nie, hierdie story is so sterk gewees, dat 14 jaar later, hulle nog steeds om verhoog toe kan vat, en ek, so ver ek het, ek mag miswees, maar het hulle 2de run van hom gekry, weet dat hy so goed
1: and
0: gedoen het.
1: En dat special, om 2de run van enig iets te kan maak en doen, ja, is baie special.
0: Ek dink ons het nou heeltemal te veel leiderare weggegeef.
1: Hopeloos.
0: Ons gaan eers 'n draai maak, dan speel ek om vir jou 074-2989, laat weet vir my uit wat se film kom hierdie liedjie. Sy naam is Lank Lewe die Liefde, soos gesing deur Jay en Leani May.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële

kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Dis Bartu met R50, jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak saam met my Stefan en my gas vandag in die ateljee, Natisha met 'n N. So lekker om saam met jou te kuier.
1: Natisha, mense begin my dit noem ook, as hulle my sien, hulle sê Natisha met 'n N.
0: Nee, dit werk beslis. Ons kan seker nie vir Bartu speel en nie praat oor die boekies nie.
1: Hallo.
0: Ons kan nie.
1: Hoe het jy nog nie jou kaartjie daarvoor gekry nie?
0: So goedkoop soos R99, dis die 15de November.
1: Mama is gelukkig, vat haar uit vir ete, vat haar vir 'n lekker show. Wat wil jy nog meer?
0: Wat
1: wil jy meer hê?
0: Ons was 'n paar omroepers of 'n paar werknemers wat vir hom gekyk het hierso die ander dag by Heroes Live.
1: Dis en 'n ander mannetjie wat 'n goeie show kan gooi, ne?
0: Dis 'n man wat, ons het nou daai lelike Engelse woord te kos gebruik om weer 'n performance kan gooi.
1: 'n Vertoning, 'n uitmuntige, uitspattige, ongelooflike vertoning.
0: Ja, ongelooflike stem. Hy weet om 'n gehoor te werk. Ek kan nie wag om hom te sien by die Bokkies nie, is my eerste Bokkies. Dis nie jou eerste Bokkies nie, jy weet hoe dit werk.
1: Dis my eerste rak,
0: Wat kan ek verwag?
1: So met die Bokkies, dis 'n absolute glansgeleentheid. Dis regtig wat mense sê dit is. As jy daar sit in die gehoor ook, dan kry jy hoendervleis as dit die opening act, net die oomblik as dit begin, kry jy hoendervleis, maar behalwe as jy agter die verhoog staan en jy moet opstaan en jy met 'n liedjie gaan sing, dan is dit die hele ander storie.
0: Dat jy ander ervaring.
1: Ander storie, maar om deel te wees daarvan, en dit het so klein begin, dit het in die Jamrock begin met die idee wat ons allemaal een rond om 'n tafel gesit het en gesê het, yes, kom ons vereer Suid-Afrikaanse musiek op 'n manier in die Weskaap, want ja, in Gauteng het hulle baie van daai wat aangaan, daar het baie glansgeleenthede vir die Gautengse sangers en sangeresse, maar nie in die Weskaap nie. So dit is hoe die Bokkies gebore is, letterlik om 'n tafel, klein begin, by die Jamrock 150 mense, en van daar af het dit net gegroei.
0: En Bok van Blerk, ons het hom vroeger gespeel, tyd om te trek, wat juist was uit Platteland. Hy gaan ook hier wees, Bernice West, is daar, so dit is al klaar 'n line-up wat jy eintlik nie kan mis nie.
1: Ek hoop vir 'n paar ander groot kunstenaars, maar ek gaan nou nie te veel daarvan sê nie, want ek mag dalk in die moeilikheid kom.
0: Nou kom ons gaan terug by ons liedjies uit 'n rolprent. Hier is die 15e wat ons vir jou gaan speel, en ek wil hê jy moet raai uit watse film dit uitkom. Die film is uitgereik in 2012, die akteurs wat die hoofrolle vertolk het, is Marley van der Merwe en Marno van der Merwe. Hulle is glad nie...
1: Hulle is die broer en sister
0: nie. Hulle is die broer en sister nie, absoluut glad nie.
1: Hulle
0: is net goeie vriende. Die skrywers was gewees Paul Kreer, en dis ook die Paul Kreer wat jy denk.
1: Nee. Jy gaan ver moet gaan soek vir daai een, hoor.
0: Ja, hy het hom geskryf. En Linda Koorsten was die ander skrywer gewees wat ook die regie behartig het. Nou, jy sal onthou, ons het net met Pretwil en met Semisoet. Dis alles films wat vroeg in die 2010s uitgekom het, en ek weet nie of jy kan onthou nie, maar daar was letterlike ontploffing in musiek bly spele. Daar het ongelooflik baie, dis nou deesdae, sien mense dit nie regtig meer nie, maar daar was amper 'n goue 5 tot 10 jaar waar verskriklik baie musiek bly spele uitgekom het, en wat ook oorspronklike musiek vir die films geskryf het, en die volgende een is presies dit, wat ek genoem het. Ek wil hê jy moet raai wat die film se naam is, maar baie interessant van hierdie film is dat die rolprentspan het 'n hele dorp van meet af gebou vir hierdie ding, gebaseer op die 1950s, en het was so suksesvol dat hulle na die tyd besluit het om het nie af te breek
1: kom,
0: nie.
1: Kom, ons hou dit soms
0: en,
1: so.
0: En het te omskep in 'n permanente en 'n gewilde toeriste aantreklikheid wat vandag nog steeds oop is. Ek het op die webwerf gaan kyk.
1: Rarig?
0: Ja, jy kan nog steeds gaan. Dit is in Hartbeespoortdam, hulle is oop, Sondag, Saterdag, publieke vakansie, daar skoolvakansies, kan jy soen, en dan kan jy daar foto gaan neem, waar jy
1: die permissie het, jy mag hier sien.
0: Daar,
1: net daar.
0: En wat ook baie oulik is, is hulle noem het die bioskoop. Hulle het nog 'n bioskoop daar, waar jy 3 films kan gaan kyk. Die een is die een wat ons nou die naam van voorsoek, dan kan jy Liefling en French Toast, as die vervaardigers wat allemaal daai films gemaak het, so jy kan so toe gaan ingesluit, dis net R100

0: om in te kom, dan kan jy na die Soenhoekie toe gaan. Jy kan vir jou melkskommel
1: gaan kry.
0: jy kan vir jou melkskommel gaan koop en dan kan jy in die bioskoop gaan sit en jy kan hierdie films as deel van jou R100 wat jy moet betaal om in te kom, kan jy een na die ander kyk. So jy kan 3 films gaan kyk, jy kan 'n melkskommel gaan drink en jy kan Soenhoekie toe gaan.
1: Maar hoekom wil jy dit nie doen? Vraag, ja, hoekom nie? Ja. Ek het een vraag, moet jy aantrek soos die 50s dou?
0: Hoekom wil jy nie? Hoekom wil jy nie? As jy dan in die moeite doen om na 'n dorp toe te gaan,
1: gaan dit all out dan.
0: Waar hulle tyd laat stil staan het. Dan nou hoekom nie? Maar wag, ons moet oor iets anders ook praat en dit is dat een van ons goeie kollegas
1: by
0: Bok Radio ook in pret wil gespeel.
1: Wat
0: jy sê vir dit?
1: Ag, dis ons mooie ou Albertus Kotse. Hy speel die apteker in een stadium en dan gaan hy agtertoe, dan kom hy terug, dan speel hy 'n hele ander rol en dit is wat hom so divers maak. Hy kan sommer 2 rolle in een film speel.
0: Ja, en dan speel hy ons antagonis.
1: Oeg, Marcus.
0: Marcus.
1: Konstant is hy inkom voor die nuus op 'n weeksdag, dan moet ons eers gaan deur die hele skrip hardloop, want sy het my nee, jy moet dit so doen, nie so nie. Hy vat dit baie ernstig op en hy is baie hy is bittergoed, hy is regtig
0: uitstekend. Hy is uitstekend hoe hy daai karakter gevat het en sy eie gemaak het en hoe ek basies net kon aanhou skryf omdat wat hy vir my gee, was dit 'n groot voorreg. Julle twee was die eerste 2 bokomroepers of bok werknemers wat ek nader getrek het.
1: Ek was baie verbaas toe jy my vra. Ek was regtig bitter. Ek was baie en ek het Vrydag dit weer gesê. Dit is my ongelooflike groot voorreg om deel te wees daarvan, want dit is 'n hele nuwe medium vir my, want film, jy kan net jou gesigsuitdrukking op 'n sekere manier gebruik en dan weet kykers presies waartoe jy gaan met 'n toneel. Maar in radiodrama is dit heeltemal anders. So toe jy my vra, was ek self, is jy seker? Is jy okay hiermee?
0: En toe 14 episode is later, is jy nog steeds daarin. So
1: Ek dink jy
0: vertolk jou rol uitstekend. Frans Moelman van Groenvallei, hy het vir ons reeds sy antwoord gesoek. Jy is heeltemal reg. Ons het hom nog nie eens die liedjie gegee nie.
1: Ag, hy is klaar.
0: Nee, jy het dit. 10 uit 10 vir jou. Ons gaan gou 'n breek vat en as ons terugkom, dan speel ek vir jou daai liedjie en dan laat weet jy vir my op 074-2099. Wat is die film se naam?
2: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: dance.
1: Dis Brandon Miles en Hendra met Liefde soos die. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. En al Oosthuizen, jy was heeltemal reg. Die naam van die rolprent wat ek gesoek het, was Pret Wil gewees. En as jy dalk in die Hartbeespoortdam omgeving is, gemaak 'n bietjie draai daar, is 'n lekker gesins uitstappie en jy kan dan drie van daai ou, nee, dit is nie so oud nie, dit is in die 2010s uitgekom het, se films. En ek, Brandon Miles is ook op die bokboot, ons kan seker nie,
2: kyk, hy is.
1: Ons moet daar praat, hy het nou net vir ons gesing. En hy was nou...
2: hy het nou net vir ons gesing. En hy is nog als van op die boot, waar ek moet sê, half drie in die ochtend, kom klop hy jou wakker met 'n laken boor sy kop, so met baard toe, met sonbrille op, en sê vir jou, kom dis nou tyd, jy het nou genoeg geslaap. So hy is nogal so jol op 'n boot, ek moet sê.
1: Dit klink vir my, hierdie bokboot
2: jy
1: is
2: jou met regmaak,
1: groot pret. Pret.
2: Jy
1: is 11 tot 16 maart. Mm. Ja, ek kan nie wag nie, is my eerste bokkies, is my eerste bokboot, so daar is ongelooflike opwindende dinge wat by ons wag. Maar kom ons gaan terug na die program toe, en nou vat ek jou na 2018 toe. Dit is 'n film... ek gaan weer vir jou die kans gee om vir ons te laat weet van wat se film ons praat. Dis op 074-2989 wat jy kan instuur. En ons moet 'n bietjie oor hierdie film en rolprent gesels, want dit is aan wraggies waar iets wat werklik goed gedoen het internasionaal. Die akteurs daarin te sien is Kalk Besuidenhout, Hannes Otto, Germant Geldenhuys, die lys gaan net aan. Die skrywers was gewees Christian Olwagen. Nou, as daai man deesdae iets raak,
2: ach,
1: dan...
2: Dis goud.
1: Dan verander hy in goud. Hy het ook die regie behartig. En joh, wat een treffende film gewees. Het jy dit gesien?
2: Ek het, en is een van my films wat as jy hom kyk, dan sit hy slaan vir jou so diep in jou borskas. En jy weet nie lekker hoe jy moet voel daarna nie. Jy moet bietjie in 'n hoekie gaan sit alleen in die donker en gaan uit jou lewe verwerk.
1: Ja.
2: En is ook vir my baie spesiaal, want ek het so met Germant geswat. So ek weet hoe goed hy kan sing, hy is ongelooflik. Mm. En nou net om daai ook in te bring en daai te toonstel van sy talent...
1: Ek kon nie anders as om hierdie liedjie deel te maak van hierdie program nie.
2: Nee,
1: dit is so mooi, daai man se stem.
2: Wie jou maak aan jou werk op 'n verhoog as jy saam met hom moet sing? Daai is 'n ander.
1: Laat jy rondhardloop op hoog sing,
2: nee, wat jy bedoel jy? Jy moet jou diafragma ordentlik gaan haal, hoor.
1: Ja, hy was so 2 weke gelede was hy op die program gewees. Ons het onder andere gesels oor Keelvol,
2: ja.
1: Wat hy hierso na Heroes Live toe bring, die 1 September, saam met jou Annie Swiegelaar. En ek het self nog hierdie voorreg gehad om dit te kyk nie, so ek wil regtig kyk of ek hier kan wees om daai twee. Ons ken hulle natuurlik op die kassies, Naomi en Louis van Binnelanders,
2: ja.
1: Maar nou kom hulle vir ons en hulle is Keelvol op die verhoog.
2: In 'n hele ander manier word hulle
1: gewys. Hele ander karakters. Gaan hulle op ander maniere sien, so ek is baie opgewonde. Jy kan jou kaartjies daarvoor ook kry, die 1 September kan jy vir hulle hierso sien op die verhoog by Heroes Live. Maar joh, wat 'n mooi liedjie. Ek hoop regtig julle geniet dit saam met hom. Ek het hom ter voorbereiding, het ek hom 3 of 4 keer net oorgeluister. Ek kon nie genoeg kry van hierdie man se stem nie. En hy verdien regtig ook om op radio gespeel te word, hierdie liedjie. Die liedjie se naam is Nader My God By U. Soos gesing deur Germant Geldenhuys. Dit kom uit 'n fliek wat uitgereik is in 2018. En baie interessant van hierdie film, hy het 15 internasionale toekennings gemaak.
2: 15?
1: Ja,
2: en dis nogal, dis 'n naughty badge op sy.
1: Ja, en hy het 100% goedkeuring op Rotten Tomatoes behaal, as jy weet wat dit beteken. Ja,
2: nee, daar is iets wat die mensie somme hoor
1: op sy. Dis massief.
2: Jo.
1: Dis massief. So, laat weet vir ons uit wat se film het kom, 074-2989. Hier is Germant Geldenhuys en hy sing Nader My God by u.

kondoom vol akkers. Niemand kyk om in die oonie net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitaminepil. En vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hartgil in die gym.

0: Dis Panic at the Disco, High Hopes, jy is ingeskakel op jou beter alternatief. As jy nou eers ingeskakel het, dan is die tema van hierdie program vandag. Ons kyk na Afrikaanse liedere wat in Afrikaanse films gebruik is en die vorige ene was gewees Kanari, ja, joh, wat een film.
1: Dit is een van die films wat jy net vat, jy moet het kyk, maak nie saak wat jy dink of wat jou opinie is nie, jy moet het net een keer in jou leven beleef en kyk en verstaan.
0: Ja, dit is regtig en is goed gemaakt. Christian Olwagen het in my opinie regtig goeie kuns gepleeg daar. Dit is baie mooi.
1: Goeie kuns gepleeg daar. Jy meneer, jy het goeie kuns gepleeg.
0: Jou kunstpleger.
1: Yes, jou kunstpleger.
0: Nou die volgende lied wat ek jou speel wat uit 'n rolprent uitkom is uitgereik in 2019. En baie interessant is hierdie film baie lank terug ook uitgereik gewees en is baie min veral in Afrikaans dat ons 'n film twee keer jy weet, in 'n moderne weergawe uitreik, en het wys jy net hoe volksbesit hierdie storie is, en dit was gewees uit Villa se kind.
1: Ja, maar jy ken hom ons goed, jy.
0: Ja, ek ken vir Villa se kind baie goed. Ja. Ek het, as jy die program luister op 'n Sondag, mag jy dit dalk al gehoor het, so skies as jy dit nou weer hoor, maar ja, dit is waar my akteursloopbaan begin het. Ek het die verhoogproduksie gedoen in 2007, toe was ek 'n skamele 14, 15 jaar oud gewees. Ek het die rol van Benjamin en Komutie, vertolk yes. Het wys jy net hoe ongelooflik sterk hierdie story is, want die film was lang voor dit het uitgekom en toe in 2007 het hulle theaterstuk om planke te gebring, June van Mars het die rol van Villa gespeel, Paul Lukoff.
1: Op jou ouderdom om teenoor daai type kunstenaar te speel.
0: Die regisseur was Sandra Prinsloo.
1: Ag hallo Sandra, hoe gaan dit?
0: Yeah. Ek was nog tannie Sandra, ek noem haar nou nog tannie Sandra, as ek
1: jy
0: was
1: moet, jy kan nie.
0: Ja, en so dis so, dis hierdie story is so volksbesit en regtig so mooi, en die film wat hulle in 2019 uitgebring het, was Zenobia Kloppers in die hoofrol en baie toevallig het sy ook oorgeneem gedurende ons run in 2007, dit was June van Mars gewees en sy het op 'n stadium 'n ander projek gehad en toe Zenobia Kloppers oorgeneem, so ek het ook die voorreg gehad om teenoor Zenobia Kloppers te speel en sy het toe later ook in die film gespeel, so ja, Villa se kind lê my altyd na in die hart,
1: ja.
0: En hierdie lied wat ek vir jou gaan speel, kom uit die film Villa se kind. Maar vir hom gaan ek nie vir jou vraag wat die film se naam is nie, want ek het dit reeds vir jou gesê. Vir hom gaan ek vir jou vraag om vir my te sê, wie sing hierdie lied? Die lied se naam is Toe vind ek jou, wat oorspronklik deur Fransjo van Kouk en Karen Zoid geskryf is in 2015.
1: Seker een van die mooiste liefdesliedjes wat nog liekie. Bestaan.
0: Wat 'n liedjie. Daai twee het, en dit het ook nog, ek dink hulle al twee se loopbane baie goed gedoen.
1: Baie.
0: Nie dat hulle onbekend was voor dit nie.
1: Nee,
0: hulle was al twee al baie bekend gewees, maar daai liede, ek onthou, jy kon nie na 'n kunstefees toe gaan nie, dan was dit die liedjie wat heel laaste gespeel het. Dit was die main act, soos hulle sal sê.
1: En niemand het gedink om daai twee ooit by mekaar te bring nie. By Karen Zoid in haar eie reg en François, en net om daai twee kunstenaars saam te gooi.
0: Ja, en nou, hierdie weergawe van die lied, soos die vorige ene wat Germant gesing het, het ek hierdie ene, kon ek ook nie anders as om 2, 3 keer, 4 keer oor te luister nie. Dit is so mooi weergawe van Toe vind ek jou, en jy kan vir my sê, wie sing om, laat weet vir ons op 074-2000-989, ken jy die sangeres wat hierdie liedjie sing? Gee jou klein bietjie later vertel wie dit is, as jy nie weet nie, maar intussen, hier is hy, Toe vind ek jou, gesing deur. Ja, laat weet vir my.

0: Nee?
1: Ek moes eindelijk die camera aangelos het op jou. Want jy het so mooi saam gesing in die atelier. Ek moes nou jou microfoon ook aangesit.
0: Nee, los, dis ok. Maar dit is my so vreemd om hierdie meisiekind te sien, want ek het al gesien groot word letterlik voor my oë. En om te sien hoe sy blom in die industrie is regtig mooi.
1: En is vir my so goed om te sien hoeveel van ons luisteraars het om reg. Frans het reg daar uit Groenvallei. Frans, jy is op 'n rol vandag hoor. Dis hier die eerste ene wat jy reg het nie. Hopelik ook hier die laaste ene nie. Kom ons kyk. Anel Oosthuizen ook gesê, Margot Rothman.
0: Liam
1: van Kraaifontein, jy is ook heeltemal reg. Dit is Margot Rothman, ja. Sjo,
0: wat een mooie. Kijk, dit is een ongelooflike musicale familie. I mean, if you haven't noticed yet, dit is Loukie se sissy.
1: Loukie Rothman se sissy.
0: En hulle het nou net weer een nieuwe liedjie samen uitgebring.
1: Het vat ons terug bokkies toe.
0: Dit vat ons terug bokkies toe. Hy is deel van die bokkies. En as hy deel van die bokkies, dan weet hy.
1: Dan wil ek deel wees van die
0: bokkies. Hoorie, dan weet jy.
1: En dan moet jy seker maak, jy gaan kyk die bokkies.
0: Net R99. Dis al die kaartjies is net R99.
1: Ja, ek dink ons moet nou eers bietjie 'n breek vat van hierdie program. En Ek dink is tyd vir daardie reeks. Ek dink is tyd vir daardie reeks. Weet jy hoe werk dit?
0: Ek weet en ek is ligtelik op my senuwees, want ek weet Jaco is baie baie goed daarin en soms is ek aan, soms is ek bietjie af, maar ja, kom ons kyk
1: so hoe daardie reeks werk is. Ek speel vir die dialoog uit 'n reeks of in hierdie geval het ek 'n film ook gekies omdat ons tema vandag so bietjie film is en jy moet dan raai of jy die akteurs of aktrises se stemme herken.
0: That's a high ask.
1: Ek dink jy gaan goed doen. Ek dink jy gaan dalk beter vaar as wat jy dink. So die breek wat ons gaan vat, is net breek na musiek toe. Ons is nou weer terug. Hierdie is Kurt Darren met Bos is my kos.

0: Dis Morgan Wallen met Last Night. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio Bok TV saam met my en oorkant my groot voorreg om op Vrouwendag sommer van Natasha saam met my te hê.
1: Natasha,
0: skrikkelijk lekker om saam met jou te kuier. Eerste keer wat ons die mikrofoon saam deel en ek moet sê, ek geniet dit terdee. Heerlik vir my.
1: Dit is my baie anders om aan die ander kant te wees en nie self die knoppies te drijf, maar dit is dalk 'n goeie ding dat ek niks druk daar vandag nie. Dit is dalk 'n baie
0: ander. Ja, hier is 'n paar dingetjies om te druk. Nou, ek het
1: druk gewoonlik mense se knoppies.
0: Ja, nee, hier moet nie aan hierdie knoppies druk vandag nie. Nee. Ek het gedink, daar is wel nog tyd, vir net nog so een, miskien twee, ons gaan maar kyk hoe die tyd ons toelaat, om vir jou uit een rolprent te speel. Nou, hierdie ene is oorspronklike reeks gewees wat geskryf is dier die naam van, iemand met die naam van Leon van Nierop. Nou, Leon van Nierop is ook een baie bekende fliekresistent, so, en uitstekende skryver, ken ons hom allemaal als,
1: ja.
0: Hy is regisseur as radiotheater, tree gereeld op. Maar wat vir my so besonder is, net soos wat ons net nou gepraat het van Phila se kind, waar mense om herleef het, was hierdie dieselfde gewees. En sy naam is Belade vir 'n Enkeling.
1: Ja, hy het ook net weer teruggekom.
0: Hy het herleef as 'n film, hy was in 'n TV-reeks gewees, en oorspronklik die liedjie wat ek vir jou gaan speel, is gesing deur Richard van Westhuizen, en 2015, toe het hulle 'n fliekweergawe daarvan gemaak, en toe het hulle gekry om te sing?
1: Vraag jy nou vir my?
0: Ek vraag sommer vir jou.
1: Kijk, die hevel is fantastisch, is nog altyd hoogbo in my lijst.
0: So met wie?
1: Die ander ene wat ons so, die man wat daar oor kan die pad bly.
0: Ek gaan jou een leidraad gee. Wil jy leidraad hê?
1: Gee, laat ek hoor.
0: Wie denk jy is die ceremoniemeester by die boekeserie?
1: Of course, hoe kon ek nou dit is een voetfout, ek is inniglik jammer.
0: Wie die wil jy?

Sondagmiddag Vermaak met Stefan Vermaak.

0: Raidi Rieks.
1: That's all, folks.
2: That's all, folks.
3: Dit is tyd vir Raidi Rieks. As jy dit nog nooit saam met my gespeel het nie, is dit werk. Ek speel vir jou 'n klankgreep wat kom uit 'n reeks of in hierdie geval is daar 'n reeks in 'n film en jy moet vir my raai wat die reeks is of die film in hierdie geval en of jy die akteurs en aktrises se stemme herken. Is jy gereed hiervoor?
1: Man, dis altyd makliker as jy daar in die kar sit of by jou huis sit, dan ken jy al die antwoorde baie vinnig, né?
3: Totdat jy op die lig moet kom sit.
1: Presies.
3: En dit dan vir die eerste keer hoor.
1: Mm-hmm.
3: Ek moet sê jou kennis is redelik goed. Ek het al in die verlede as 'n proefloopie.
1: Kom down.
3: Stuur en dan was jy baie keer reg gewees. Ons sal kyk of jy dit hierdie keer weer reg kry.
1: No pressure.
3: Hier kom hy reel eerst een. Ek gaan vir jou leidraad gee.
1: Okay.
3: Hier is een akteur in en dit is 'n reeks. En ek soek sy naam en ek soek die reeks se naam. Hier gaat hy.
4: Spot ooit ernstig. Kom maar net vir my gaat lieg. Kom, Paul. Paul het beloof. Paul het gesê, kom deur, dan kan jy maak soos jy wil. Maar ek het en ek soek my geld. Moet nie vir my sê daar is nie. Hans ek klaar. Met julle, met alles. Ek wil nie so spa wees. Julle het allemaal van haar vergeet. Ek praat van voor sy dood. Ek was klein, maar ek weet. Hoekom dink Paul wil ek so graag gaan? Alles vrek op hierdie plaas, alles. Dink Paul, maar sy stories was sprookies. Hoekom dink Paul het sy dood gegaan?
1: Oké, okay, wacht. De Klerk Olofse?
3: Is dit jou finale antwoord?
1: Man, weet jy...
3: Laat weet my 074-2000-989 stem jy saam met Natisha. Is dit De Klerk Olofse? Of is dit enig iemand anders? Ek sal vir jy so klein leidraad gee. Die reeks was vrygestel 31 Augustus 2021.
1: Okay.
3: En toe hulle 'n tweede deel van hom uitgebring met 'n soortgelyke naam. En my naam is 'n klein bietjie erns. In 2024.
1: Is dit... Okay.
3: Die skrywer en die regisseur is Nico Skeepers.
1: Okay.
3: En almal behoort al te weet, ek het baie agting vir die man. So laat weet vir ons 074-2000-989 wie jy dink hy was. Dit bring ons by die tweede en hierdie ene is 'n film.
1: Okay.
3: En hy's 'n akteur en 'n aktrise. En 'n klein leidraad is die aktrise mag of mag nie dalk ook sing.
1: Okay.
3: Is jy gereed om gereed vir hom?
1: Okay.
3: Jy gaat hy.
5: Ek kan nie glo hy het nie gekom nie.
6: Jy het sê hy mors jou tyd.
5: Het in elk geval nie van sy stem gehou nie. Maar die tweede ou, hy klink ordentlik. Morgenoggend as hy kom, is ons kop 'n deur.
6: Hoe is dit? En sê my, as hy kom, hoe gaan ons hom betaal, hè? Nog 'n mond om te voer. Asof ons nie genoeg omkoste het nie. Wil jy nie maar net nog mense in die dorp gaan haal om hier te kom bly?
5: Kommissie betaal.
6: Wat?
5: 5% van die beest op die veiling.
6: Jy worry oor my. Wat roep jy?
5: 1, dis baie goeie geld.
3: Ek weet jy.
5: 2, dis die inding en besigheid van die...
3: Het ek jou. Het ek jou asjeblief sê, ek het jou asjeblief sê, ek het jou.
1: So daar is definitief Leonie my.
3: Sjoe, jy is...
1: En daar is Jaco, Jay.
3: Oe, is dit jou finale antwoord?
1: Oké, wacht. So dis definitief Leonie my.
3: Terwyl sy seker maak en jy vir my laat weet op 074-2000-989 wat ons gou breek en as ons terugkom en gee ek vir die antwoorde.
0: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: in die Vrystaat. Ek love it in die Vrystaat.
1: Dis Bos Duyf met Spinnekop en hy sê hy love it in die Vrystaat. Hy was duidelik nog nooit in die Weskaap.
2: Die girls byt in die Vrystaat.
1: Byt?
2: Hulle byt. Jy nie gehoor nie, hy sê die girls byt daar in die Vrystaat.
1: Nee, ek is versigtig. Ek is versigtig. Dankie vir die van julle wat saam gespeel het. Ek gaan gauw bietjie deur die antwoorde gaan nie. Mario en Marlies, julle is 100% reg met al twee. Julle
2: het weet.
1: Ek kan nog nie vir jou sê nie.
2: My pa sê ek is reg, so dis fyn.
1: Jou pa is verkeerd.
2: As my pa sê ek is reg, is dit altyd reg.
1: Jou pa is ongelukkig verkeerd hierso. Kom ons kyk wat sê die rest van julle. Ursula, jy is reg met Leani May, maar jy is verkeerd met die manlike stem.
2: Okay.
1: Frans Moelman, ek wil vir jou... Nee, hierdie twee rede verkeerd. Frans Moelman, ek wil nou net vir jou een staande ovasie gegeet, want jy speel al die hele program saam en jy is die hele tyd reg. Maar jy is
2: so
1: verkeerd met eniekie. Jy is
2: okay,
1: verkeerd met eniekie.
2: Dit is een goeie geselskap.
1: Audrey, jy is heeltemal reg met Leani May. Monique Besson, lekker om van jou
2: hallo,
1: toe.
2: Hallo, Mona.
1: Hallo, Alexa.
2: Alexa.
1: Jy was ook reg geweest, maar jy het nie vir ons die manlike naam gegeen nie, so jy was ook nie 100% reg nie. Louis laat weet vir ons groete van Natisha, ken haar al lang, Louis Gunther, en hy
2: hi,
1: was
2: Louis.
1: Reg geweest met die eerste ene geweest. Doreen, heeltemal reg. As ook Stefan, jy het helemaal reg. Nou, vir die van julle wat het nog nie reg gehad het nie, met ander woorde Natisha,
2: ja,
1: gaan ek dit nog een keer voorspeel en jy nog een kans gee.
2: Okay.
1: En dan sal ek die waarheid onthou.
2: Oh, ek hou nie van nie volpunte kry nie, dis my baie sleg.
1: Jy het nog een kans.
2: Dis rarig.
1: Jy het nog een kans. Hier is die heel eerste en weer vir jou. Dis in een reeks en daar is een acteur. Wat is die acteur se naam en wat is die reeks?
3: Spot with Ernstig. Kom maar net vir my gelieg. Kompel. Pa het beloven. Pa het gesê, kom dier, dan kan jy maak soos jy wil. Maar ek het en ek soek my geld. Moet nie vir my sê dat was nie. Van sy klop. Met jylle, met alles. Ek wil nie soos pa wees. Jylle het allemaal van haar verkeerd.
1: En jou finale antwoord is...
2: Ek staan vast by de Klerk Olofse en is nergens Noordkoop.
1: 100%! Ja, lekker, wel dan. Dit is 100%, dit is de Klerk Olofse in die rol as Andries Adenorf en saam met hom is Albert Pretorius en Frank Opperman.
2: Ja.
1: En een baie, baie goeie vertolking van Frank Opperman, soos wat jy my gewoonlik nie sien hier.
2: Ongelooflik.
1: Met een Noordkaapse accent, the works.
2: Hoor die ek huil nie sommer as dit kom by reeks.
1: Excuse?
2: Ja, weet jy, as die tyd reg is, dan sal ek so traantjie pik, so nou en dan, maar dit is maar moeilik, jy moet my hart probeer. Maar met die reeks, die manier wat hy dit vertolk het, ook en hoe hy dit vertolk het, was net, jy voel vol. En mense gaan regtig werkelijk daardoor.
1: Ja, en die reeks is op stroom beskikbaar, so jy kan dit nog gaan kyk, as jy hem nog nie gaan kyk het, is regtig, maar dit was nergens Noordkaap, en toetle in 2024 ergens Noordkaap, as ek het nie mis het nie, was die opvolg daarvan gewees. Nou het jy kans,
2: yesie,
1: om, nou moet ek het gauw by sê, as jy nou eens ingeskakel het, Natisha het gespeel in hierdie film. Sy het gespeel in die film wat sy nie vir my die akteurs sy naam kan gee.
2: Onthou, daar was sekere akteurs wat jy so of jy was, ek was so bang, nie bang nie, ek was baie respectvol geweest. So ek het van hulle het ek mee gemeng, soos met Jaku Jai, hy was baie vriendelik van die begin af, aangesien ek op sy skoot moes dans, moes mekaar baie vinnig leer ken.
1: Die doen nog gulp daai manier.
2: Jy verstaan, dit is net een van my dinge. Hallo, my naam is, en ek gaan, waar is jou vrou, ek moet net gaan op ekie met haar gesels, en sê, alles is okay, alles is okay by die huis, ek beloof. So, hy was baie nice geweest van die begin af, maar sekere van
1: nie.
2: Hulle...
1: Maneer is jy
2: nie, okay?
1: Okay, ek gee nog een kans gee.
2: Goh, dit is ook
1: die
2: Steve
1: uit die film uit. Dit is Leani May en dit is Platteland. So, jylle allemaal wat dit genoem het, is reeds reg.
2: Ja.
1: Wie is die acteur? En ek sal, as jy dit nog steeds net nie, sal ek jy nog geluidraad gee. Want ek hou ook van wen. So, ek hou van as jy wen. Verstaan jy?
2: Van as ek wen.
1: Verstaan jy? Okay, laat weet vir my, herken jy hierdie acteur? Sy stem ons weet reeds. Die actrice is Leani May.
2: Ja.
4: Ek kan nie geloof, hy het nie gekom nie.
5: Ek heb sê jy morse tyd.
4: In elk geval nie van sy stem gehou nie. Maar die tweede ou, hy klink ordentlik. Morgen as hy kom, is ons kop deur.
5: Hoe is dit? En sê my, as hy kom, hoe gaan ons hom betaal, hè?
1: Kom net, Richard.
5: Nog een mond om te voer. Asof ons hier genoeg omkoste sê nie. Wil jy nie maar net nog mense die dorp gaan behaal om hier te kom bly?
4: Kommissie, Boeta.
5: Wat?
4: 5% van die beest op die veiling.
5: Jy worry oor my. Wat rook jy?
4: 1, dis baie goeie geld. 2, dis die inding en besigheid vandag. Ek het dit self gesien in die landbouweekblad. Jy doen die werk, jy kry betaling, beste motivering.
5: Jy moet lekker desperaat wees om hy deel te vat. Ek gaan die lande check.
4: Die lande check? Vir wat?
5: Jy het gepraat, ek luister. Ek gaan...
2: Ek doen nie daai gewoonlik baie goed nie, maar jy kan probeer as jy wil. Jy kan in 'n ry gaan staan. Ons baie mense menig.
1: Moet ek jou leidraad
2: gee? Dis definitief vir jou nie. Ek kan onthou.
1: Kom jy leidraad? Ek kom jy leidraad.
2: Was daar ingewees.
1: Ek kom jy leidraad, hè?
2: Okay.
1: Hy bly nie meer in Suid-Afrika nie. Nog 'n leidraad. Hy het 'n enkel snit uitgebring.
2: Die mense is besig om op my te skree, né?
1: Ja, ja, ja. Ja, hulle moet ook. Hulle moet ook. Want jy was in die film. Dit is hoekom hulle op jou moet skree, genade. Laaste. En nie, as jy dit nie kry, dan het ek als gedoen wat ek kan. Ek was my hande in onskuld.
2: Jy was, Johanne.
1: Hy het 'n liedjie geskryf wat hy toe later jare by verskriklik baie troues moes sing. En die liedjie se naam is Gooi jou arms om my.
2: Gooi jou... Dis het gooi jou suiker oor my.
1: Nee, arms hierdie keer.
2: Gooi jou arms oor my.
1: Nee, is nog voor ons by die suiker was. Toe is het nog arms gewees.
2: Gooi jou arms oor my. Won...
1: Won?
2: Gardner...
1: Uiteindelik.
2: Ach toe nou.
1: Hierdie ens naam is Sexy Baby en dis van energie.

0: Droomsyndroom met Dobson, gooi nog ietsie in my glas.
1: Dit is Sondag, gooi nog 'n klein ietsie.
0: Hoekom dan nou nie?
1: Hoekom nie? Niemand werk môre nie, wie werk môre?
0: Jy.
1: Ek.
0: Jy werk môre.
1: Maar is altyd vir my lekker.
0: Geen Dobson vir jou nie, geen Dobson vir jou nie. Het jy gesien, hulle het nou kragte saam gesnoer met Bernice West onlangs.
1: Ja.
0: En regtig nogal mooi musiek wat die maak. Bernice West wat ook by die Bokkies is.
1: Sy is inderdaad.
0: So 'n lekker klein, vol program daar.
1: Power pocket, hoor. Klein power pocket.
0: Maak baie goeie musiek en ook 'n wye verskeidenheid gehoor wat sy het. Jy weet van
1: daai
0: liedjie wat sy gedoen het en nou met Droomsyndroom wat hulle ook ek dink die liedjie se naam is Jenning.
1: Jy moet 'n bietjie,
0: ja, dit is regtig, regtig mooi. Jy moet 'n bietjie luister. Miskien môre moet jy hom speel op.
1: Ek dink dit is nog baie goeie idee. Ek dink ek gaan ook 'n bietjie môre vir mense in die musiek speel wat hulle wil hoor.
0: Dit werk. Ja, dit werk. Dit werk. Dit is so 4:15 wat beteken dit is tyd vir H2 Ma, ons radio vervolgverhaal wat ons eksklusief hier opneem. Ons neem dit gewoonlik hier by Woensdae op en kom ons almal by mekaar. En
1: ek sê ek laat jou almal anders weet behalwe ek. Jy sien ek kom net in en sê hoorie ons neem nou op. Jy moet nou daar wees. Okay, waar was ons nou?
0: Ja, ek wil vir verskriklik dankie sê. Jy het met die tweede episode het ek jou gevra om deel te neem en jy het onmiddellik ja gesê.
1: En jy sê nou kom like, nee, dis jy. Dis
0: baie dankie. Groot voorreg. En nou vir 13 weke doen ons dit al en dit was vir my so lekker want ek wat op Sondag uitsaai en instaan omroeper is om so op daai manier almal hier te kon leer ken. Ons het nou vir Monique wat ook ingeskakel is. Jy weet, groot voorreg om saam met haar te speel. Fantastiese aktrise. Ek weet nie of jy
1: ek het nie geweet
0: luisteraars
1: ja.
0: Weet, weet wat 'n goeie aktrise sy is
1: Rechtig.
0: Nie. So dit is so lekker om haar deel van die storie te Albertus Scott se Heinrich Triple H te plooi.
1: Kyk, ek is nie bang vir enige iemand nie, maar as Albertus daai rol inneem en hy sit oorkant my en hy begin daai teks lees, dan sê hy regtig hy leef homself so in dit in dat ek selfs ek raak 'n bietjie ligterlik ongemaklik.
0: Ja, en dit is my so lekker om te sien hoe ernstig almal dit met ons dit is nie iets wat ons sommer net maak nie. Ons neem dit verskriklik ernstig op. Ek skryf gewoonlik so maandag die episode en dan hier teen Woensdag neem ek hom op en ek meng hom en is net so lekker groep mense om mee saam te werk dat as hierdie storie tot 'n einde moet kom op 'n stadium, dan kan ek nie wag vir die volgende ene nie. En dit is so lekker. Is so lekker projek en so lekker proses en so lekker om saam met almal by Bokdaan te werk dat ek dink ek hoop regtig is vir die luisteraar so lekker om te luister soos wat dit vir ons is om dit te maak.
1: Ek hoop ook so en ons is 'n klomp kunstige mense saam en soms ek weet nie ek praat nou vir myself maar jy gaan deur die lewe soos wat jy groot word en soos wat jy ouer word en jy voel soms jy's anders en jy pas nie in nie en jy weet nie lekker waar is jou plek nie en dan kom jy by mekaar met so 'n groep mense en dan verstaan jy hoekom jy nooit ergens anders ingepas het nie.
0: En ek moet vir jou kompliment gee in hierdie episode. Jy het dit so geloofwaardig en so mooi gespeel. Regtig waar. Daar's julle wat nou ingeskakel is, gaan dit regstreeks hier kan luister vir die heel eerste keer. Dit is so mooi toneel. Ek dink mense moet Marie Sneesies byhou vir hierdie episode.
1: Ek moet ook, luisteraars moet ook verstaan dat so oulik en charmant en nice is wat die man is wat nou oorkant my sit hierso. So moeilik en kwaai kan hy raak in 'n atelier en rightfully so want ons is trots daarop en jy is trots op die werk wat jy wil uitlewer en jy wil goeie werk uitlewer. So die eerste keer wat ons dit gedoen het, toe kyk hy vir my stip in die oë, toe sê hy vir my nee, jy moet huil. Jy moet nou huil. Toen was ek heil en ek moet dit maak gebeur. Ek weet nie hoe nie, but it happened.
0: Ja, ek is regtig trots op jou wees en vir die ander boek. Dit is nie die omroepers nie, ons trek sommer almal.
1: Ja.
0: Almal van tegniese span van administrasie trek ons op. En almal sê net elke keer ja, en is so lekker om deel te wees en ons 'n nuwe stem. Wat
1: Daar
0: ons vandag kry.
1: En ek was so impressed geweest, ja, so trots op hom.
0: Ja. Baie lekker geweest. Sy naam is Gerard Skaap. Hy speel Dr. Basson en hy maak sy verskyning hierdie week. Dit is vir my so lekker om almal net nader te trek en ons almal net lekker kan pret hê met hierdie projek. Nou, ek dink Natisha, dit is genoeg van ons kant af.
1: Ja.
0: Ek dink die mense wil ons nou in ons karakterstemme hoor.
1: Hulle het hulle eie opinies nou vorm.
0: Dat weet vir ons, wat denk jy van die episode? Dis H2MA, jou radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.
2: H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal. Vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
3: Laat ek maar nog een houtje op die vuur gooi. Dat is sy. Oh, ek moet morgenoggend nog gaan uitkoop. Marcus gaan nie gelukkig wees as hy sien ek het vandag meeste van die hout opgebrand nie. Sjoe, ek het omtrent die hele dag hier gesit. Ek kon myself nog altyd so besig hou. Musiek in die agtergrond en my notaboekie en pen. Ek het vergeet ek kan skryf. Dit bied net 'n ander soort ontvlugting. En ek dink ek is nog ons goed daarin. Waar is die lirieke waarmee ek net nou begin het? As die hout hou, skryf ek sommer die liedjie klaar vanaand. Dis in twee slaghuis. Ag, Gert en Marcus is seker klaar by die pakhuise. Naand Gert.
4: Marcus is geskiet. Daar is 'n pas in die ambulans gelaai. Hulle vat hom Tygerberg Hospitaal toe.
3: Geskiet? Gert, wat het gebeur? Wie het hom geskiet?
4: Leanne, ek sweer, dit was 'n ongeluk. Ek is jammer, Leanne. Hulle vat my Brakkenveldstasie toe vir ondervraging.
3: Wat? Hulle vat jou vir ondervraging?
4: Ek praat later met jou. Maak asseblief seker my broer is okay.
3: Gert, wag! Vertel my eers wat gebeur het. Gert! Damn it! Dit kan nie wees nie. Marcus is geskiet in Gert. Wag, laat ek my ma bel. Ek weet nie wat anders om te doen in hierdie situasie nie. Kom mama, antwoord asseblief. Mama, antwoord. Kom mama. Mama, ek weet nie wat gebeur het nie, maar Marcus is op pad hospitaal toe. Mama is geskiet. Ek weet nie wat om te doen nie. Nee, ek sê nie mama moet deurkom nie. Ek weet mama is besig. Dit help nie ma beledig nou vir Marcus nie. Ek het ma gebel vir raad, nie vir 'n preek nie. Ja, dis reg mama. Dis reg mama. Dankie mama. Ja, ek jaag nou hospitaal toe. Nee, ek beloof ek sal nie vinnig ry nie. Dankie mama.

0: Ons eet nou al so gereeld hier. Die dolleide het ons sommer op die voorname gegroet.
1: Ja, maar dis hoe dit hoort. In die land bestaan diens, mosie. Dit sê jy vir hulle mooi vertel hoe dinge werk. Ek sê mos altyd, a waiter is a waiter vir die rede.
0: Ek het altyd skoolvakansies gewaiter. By een koffieshop loopafstand van ons huis af. Ek kon daar nog die naam Javas. Ek het nogal geniet. Mens leer baie van ander mense as jy waiter.
1: Ach, toe maar baby. Met my as jou business partner sê jy nooit vir iemand sy vuil skottelgoed achter hulle ander aan, he? Die kalamari is een bietjie taai vanavond. Hoe proe jou kos?
0: Ach, ek is mos nie gewoond aan die type kos nie. So alles is vir my lekker. Gee, ek sê jou kalamari klaar eet. Laat sy gee jou bordie. Dankie. Is my tannie Helene wat in Kraaifontein bly sy ginsteling.
1: Terwyl jy so lekker eet, kom ons gesels 'n bietjie besigheid toe. Eerstens, baie geluk met ons eerste paar deals. Ek seker jou bankbalans lyk aansienlik beter.
0: Ja, 'n maand gelede moes ek maar mooi kyk om deur te kom met my geld. So dis lekker om bietjie te kan asemhaal.
1: Dis nie nou die tyd om asem te haal, Tian. Dis nou die tyd vir asem ophou. Ek dink ons is gereed om groter risiko's te begin neem. Groter risiko, groter opbrengste.
0: Ek werk nie altyd so mooi met my geld nie, so dis lekker om dinge oor besigheid te leer. Behalwe, ek weet nog steeds nie precies wat ons besigheid doen nie. Beleer het in soos crypto of iets.
1: Ek het jou ons nou al gesê, jy hoef jou nie oor daai gedeeltekies te bekommer nie. Ek soek die geleenthede, en jy, baby, tally winnings.
0: Wel, jy weet, ek vertrou jou. En ons het nog elke keer geld gemaakt, so vertel vir my, wat se geleentheid het jy vir ons volgende gekry?
1: Nou wat ek gesê het, as jy groot geld wil maak, moet jy groot geld insit.
0: Groot geld? Hoeveel is groot geld?
1: Luister nou mooi vir my. Een ou kontak van my het een geleentheid vir ons. As ons 50.000 rand insit, kan ons binnen een week op 150.000 rand terugmaak. Dit is 300% opbrengs in een week.
0: Hoe seker is jy ons sal dit binnen een week terugkry? Dit klink daar nie reg nie.
1: Is dit nie precies wat jy van ons vorige deel ook gesê het nie? Nou lyk het of jy een baksteen in jou broekzak dra.
0: Ek hoor jou. Ek moet ook nie leer om beter te vertrou. So dis 25.000 rand wat ek insit en 25.000 rand wat jy insit.
1: Ja, maar dis die tweede gedeelte van ons deal. Een deel tussen my en jou.
0: Jy sê my man het mooi stap vir stap moet verduidelik.
1: Maar jy is een slim koppie. Jy sal het vinnig snap. So, long story short, is my geld vir een rikkie vast in ander beleggings. So, ek het het goed gedink dat jy die deal vir jouself kan kry. Ek sal net 10% commissie vat.
0: Nee, wacht nou, weet jy my. Hoe bedoel jy, ek moet die deal vir myself vat? So ek moet die 50.000 rand insit?
1: Ek het jy ons gesê, jy is nie so noosel soos wat jy dink nie. Jo, baby, 150.000 rand cash oor 1 week in jou sak. Minus my 10% natuurlijk.
0: Wow. Dit is soos basis al die geld in my spaarrekening, plus al die geld wat in my nieuwe bankrekening is waar ons die wonings in betaal het.
1: Sien, dan het jy mos die geld. Vir wat laat jy nou so verskrik?
0: Maar dis is al my geld dan.
1: Het jy nie net vandag 'n promosie by die werk gekry nie? My senior verkoopsman.
0: Ja, maar ek weet daarom nie of het slim is om al my geld in een deel te sit nie. Dink jy nie ons moet maar eers weer een paar van die kleiner deels doen nie? Soos die 5000 rand een. Ek sal gemakkeliker wees met so iets.
1: Jy kies nie wat een geleentheid na jou kant toe kom nie, Tian. Jy gryp die geleentheid aan wat voor jou oor is. Ek kan in elk geval nie nou vir my kontak sê, ons gaan nie voort met die deal nie. Hy sal ons nooit weer opportunity gee nie. So, dis nou of nooit.
0: Jy is net so'n bietjie vinnig op my, Alexa. Gewoonlik bel ek eers vir Frans oor hierdie type goed.
1: Daai broer van jou sit in Amerika en geniet sy lewe. Wanneer laas het hy jou gebel, hè?
0: My bel my. wanneer hy kan. Hy is net besig op die oomblik.
1: Presies. Hy is te besig vir jou. En ons het die tyd om ons boeties en sissies se toestemming te vra om groot mense te wees nie. Is jy in? Of is jy uit, Dian?
0: As ek in is, wanneer gaan jou kontakkie geld nodig hê?
1: Wanneer dink jy? Iemand wat 300% opbrengs gee, gaan nie rondspeel nie.
0: Alexa, as jy seker is en jy glo in hierdie kontak van jou, dan doen ek dit. Betaal ek die geld vir jou oor?
1: Ja, betaal sommer by my in, dan kry ons die deal aan die gang.
0: Dit is reg so. Ek gaan net uit my verskillende rekening moet betaal en my een rekening se spaargeld oorsit na my chekrekening.
1: Terwyl jy dit doen, kyk ek so lank wat se nageregie is wat beter proe as haai creme brulee van laas.

0: dankie dat dokter my toelaat om hom te sien.
1: Jou man is gelukkig. Hy het baie bloed verloor. Die ambulans was net betyds.
0: Ons is nog nie getroud nie, dokter. Dis my verloofde. Gaan hy dit maak?
1: Jy kan ontspan. Ek glo hy sal ten volle herstel. Die koel het hom in die subklaviese slagaar getref, net onder die sleutelbeen. Gelukkig net die longe en die hart gemis. Maar ons moes 'n noodoperasie doen.
0: Wanneer gaan hy bykom, dokter?
1: Ek hou hom onder verdowing op 'n ventilator vir 'n paar dae, net sodat sy organe kans kry om te stabiliseer na die bloedoortapping wat hy moes kry.
0: Ek kan nie glo dit het gebeur nie. Dankie, dokter. Ek waardeer al jou moeite. Gee jy om as ek nog so rukkie lankie by hom sit?
1: Jy kan so rukkie sit, ja. Moet ek vir iets voorskryf vir angs?
0: Nee, ek is reg. Dankie so baie. Weer eens, dankie vir al jou moeite, dokter.
1: Ek trek toe hier vir julle.
0: Wat het dokter gesê, is dokter Savan?
1: Dokter Passon.
0: Ai, Marcus. Was dit nou regtig nodig om 'n revolver saam te vat? Wat is jy? Ek is bly jy gaan okay wees. Marcus. Ek het 'n liedjie geskryf. Dis al wat my help om te ontsnap. En ek wil weer eendag sing ook. Maar alles op die regte tyd. Ek weet jy kan my nie hoor nie. Maar ek wil dit nog steeds graag vir jou lees. Sy staar liefs na haar meesterstuk. Pragtige mislukking. Eendag vreemdeling. Eendag vreesling. Pas op vir vashou, prentjie kind. Onthou om te bestaan. Sy dans in die vlamme van verbrande brug of verlede oor haar lyf. Permanent geskryf. Maar ek los hierdie merke. Ons kan later oor dit vergaan.

0: sal jy die waiters aandag kry vir die rekening, babes?
1: Ja, laat ek sommer net my hand so waai. Rekening asblief, dis reg. Spanner het my vertel, daar is 'n restaurant hier in die Kaap, waar jy moet fluit as jy die waiters aandag wil. Ek weet daarom nie, dit voel nog om geskik. Maar ek is seker, dit is effectief as jy dien soek.
0: Ja nee, dit klink soos 'n common plek waar daai pel spanner van jou sal uithang. Nee wat, as ek 'n gefluit in my ore soek, gaan kyk ek sokker. Nee, kyk jy sokker, hoor.
1: Ek sal jou nog graag aan Spanner wil voorstel. Hy is oulik. Ek dink jy sal van hom hou.
0: Nee, ek weet daarom nie. Man met die naam Spanner is nou nie juist hoog op my vriendskapslys nie.
1: Hey, voel jy nie bietjie jou foon neersit nie? Jy was die meeste van die aand net op jou foon.
0: Kan jy nou meer?
1: Wat?
0: Onthou jy die vrou wat laas hier ingestap het toe ons hier gesit het? Die een van sommige week op sangskool was.
1: Oor die een?
0: Hoe ken jy jou naam?
1: Ek dink jy het dit genoem laas toe jy my vanaf vertel het. Maar wat van haar?
0: Ek het op Instagram begin volg na ek haar in die restaurant gesien het. Sy het so pas een of ander sad story gepost oor haar verloofde wat geskiet is. Vraag vir mens om vir hom te bid. Shame, arme girl.
1: Geskiet? Is jy seker?
0: Vir wat lyk jy so geskok? Al word elke dag iemand geskiet in die Kaap?
2: Hier is die rekening. Ek hoop julle die aand geniet. Ek herinner net dat ons diens voor outomaties bygesit word. Sien julle seker weer binnekort?
1: Ja, dit was lekker, dankie. Jy kan sommer die rekening vir haar gee.
0: Vir my gee? Ek het julle gesê my geld is vas, baby.
1: Maar ek het dan net die 50.000 vir jou oorbetaal.
0: Ja, en dis wat ons nodig het vir die deal. Ons kan dit nie nou gebruik om hierdie rubber calamari te betaal wat ons vanaand gekry het, hè?
1: Alexa, ek het nie genoeg oor in my rekening om vir dit ook te betaal nie. As ek dit geweet het, moes ons hierdie duur champagne bestel het nie. Met elke glas water.
0: Lyk my, ek gaan vir jou 'n nuwe triek moet leer vanaand.
1: Ons kan nie nou triks leer nie. Ons moet hierdie rekening betaal.
0: Het jy nog nooit van Dining Dash gehoor nie, baby?
1: Dining Dash? Nee, wat is dit?
0: Ai, Tommy, precies wat het sê. Jy dine, dit het ons reeds gedoen. Nou is het tijd vir Dash.
1: Is jy mou? Ons kan nie loop sonder om te betaal nie.
0: Vind het jy 'n beter idee? Nie so gedink nie. Sies wat ons gaan doen. Jy gaan badkamer toe. Sodra jy in die badkamer is, maak ek net seker ons kelner sien my nie en loop met selfvertroue asof ek klaar betaal het. Daarna loop jy rustig uit die badkamer asof jy na 'n tafel toe loop, trek jou skouers terug en dan maak jy asof jy op jou selfoon praat. Dan kyk jy buite.
1: Nee, wag. Alexa, ons kan nie dit doen nie.
0: Okay, ons kelner is so pas kombuis toe. Jou kans is nou, Dian.
3: Die rol van Dr. Basson word vertolk deur Gerard Skaap. Tian, Stephen Vermaak. Gert, Heinrich Duplooy. Alexa, Monique Basson. En Leanne, Natisha van Sail. H2 Ma, 'n Bokradio vervolgverhaal, eksklusief op Bokradio.

0: Dis Tasha met Hou My Aan 'n Lyntjie. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my en my ateliergas vir die dag, Natisha. Natisha, dit was so groot voorreg om bietjie saam met jou kon kuier. Dankie dat jy jou vrouedag opgeoffer het. Ek hoop wel ook al jy nou gaan, word jy vreselik bederf. En word jou vrouedag en jou vrou weer saam met jou gevier?
1: O nee, dis groot woorde daai.
0: Baie dankie vir die terugvoer wat ons gekry het. Helene laat weet, o nee, hierdie Alexa is 'n groot skelm. Ek dink sy gaan verdwyn met Tiaan se geld. Baie dankie Stefan vir nog 'n episode. Nou is my senuwees klaar, sê
1: sy. Heeltemal totaal en
0: al. Ons het nog iemand gekry wat gesê die vervolgverhaal is awesome. Julle speel soos pros, ongelukkig het jy jou naam bygesit nie, so ek wil jou graag bedank, maar baie dankie vir die terugvoer.
1: Dankie.
0: Heerlik. As jy dit dalk gemis het, ons laai hulle op die Facebookblad. Daar is nou by episode 9 daar en ons sal in die week wat kom vir jou 10 en 11 laai en dan 'n bietjie later 12 en 13 en 14 en dan 15 bring ek vir jou volgende Sondag regstreeks weer in die atelier. Baie dankie dat jy saam gekuier het, Natisha, vreselik dankie dat jy saam met my gekuier het. Ons het so lekker gekuier, dat daai hele gedeelte van my program, waar ons glad nie by uitgekom het, he. En ons draam oor na volgende week. Dis so volgende week, wat ons ook hierdie week sou doen, en ons het lekker gekuier, wat ons volgende week gaan doen, is ons gaan bietjie kyk na hoeveel het die Suid-Afrikaanse films gemaak by die loket, wie die meeste gemaak. Ek gaan ook kyk na die top 25 internasionaal ingesluit. En ek het in die begin van die program gesê, jy sal nie glo wie nommer 1 is. Waarvoor is die meeste kaartjies nog ooit verkoop in die theater in Suid-Afrika? En ongelukkig.
1: Jy gaan het glad nie sê. Ongelukkig. Ja, dan moet my volgende week luister.
0: Sal jy moet wacht. Volgende week tussen 2 en 5, as ek terug op my pos met Sondagmiddag Vermaak. Ek bring ook vir jou episode 15. En ek mag ook vir jou nog een paar liedjies uit films uitbring. Ons mag ook bietjie oor gaan na die Engelse genre toe. Ons mag ook bietjie oor gaan internasionaal toe, wie weet. Maar is alles net kuns hier tussen 2 en 5 saam met my Stefan Natisha. Heerlik om saam met jou te kuier, veilig terugry en geniet die res van jou vrouedag. Dit was 'n groot voorreg van my kant af. Mooi bly, mooi ry. Cheers.
1: Bye.
2: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslaat 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor retail store, splinter nie. Kiewietslaat 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrica Road. T's and C's apply.
5: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.

0: Oh, yes. The lady says it like it is. Shut up and drive.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Op Bok Radio 98.9 FM. Here's a lady called Randy Wassenaiba, and she says, just when I needed you most, ladies, we love you.

0: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
1: Hello, very good. Very, very good evening to all my parky friends. They know who they are. Hello, Rita. And one of these days, of course, Dirkie, my dear friend, is going to be getting an oldie birthday, a whole 80. Dirkie, never mind, pal. We all get there, buddy. We all get there. But right now, here's a song called Harper Valley PTA. It's Jeannie Riley on Volk Radio.

0: You tell him, Jenny. You tell him.
1: Net vir jou.
0: Net vir jou.
1: Bok Radio.
0: Radio. 98.9 FM Bok Radio. Net vir jou. Ons is hier vir jou en vir jou en vir jou. Ek kan julle net nou 'n story vertel. Nou, die Elvis Presley story. Wat? Ek het 'n story gehoor, mense, wat ek nie kan glo nie. En ek wil dit met julle deel. Ek wil dit met julle deel. Hou aan luister, maar na die Elvis story gaan ek 'n bietjie van julle 'n story vertel wat ek op die Bok radio gehoor, op die Bok boot. En want daar was 'n sekere man daar, so hy is die Springbok, julle weet, Rassie, hy het my 'n story vertel wat ek nie kan glo nie. Maar ek gaan julle 'n story net vertel. Maar eerstens, because it's gone 6 o'clock, well, I'm just going to give you a touch of. A, because it's the ladies' program today. It's the ladies. But let Elvis lead you into the next song. I'm sure the ladies won't mind. Because to all you ladies out there, I want to share some Elvis with you. Yeah. Sing us a song, Elvis.

0: On Book Radio, Wanda Jackson.
1: Wêreldwyd op Book Radio, BookRadio.co.za.
0: We're keeping it hot here on Book Radio 98.9 FM. It's just gone 6 o'clock. In fact, it's 5 minutes past the hour of 6 o'clock. Ek is hier tot 8 uur vanavond. En daar sit hulle by die huis. Lekker warm koffie. That's the way. I like it. Ek gaan julle net nou 'n story vertel. Mense, ek het die ongelooflikste story gehoor. Maar ek gaan dit vir julle tel. Julle vertel in 'n paar na hierdie liedjie gaan ek julle 'n storie. Julle moet by julle radio, want julle gaan nou 'n baie baie groot skinner storie hoor. 'n Skinner, en there's nothing nicer than a lekker skinner, né? Né? Ja, nee, wat jy. Kom ons skinner saam. Yes, Cassie Musgrave.

Follow your heart and follow your arrow. Casey Musgrave on Bok Radio 98.9 FM. 98.9 FM. Nou mense, ek gaan nie vir julle jok nie, maar luister vir die story wat ek gehoor op die boot. Rassie het myself vir die story vir hom. Hy sê op my oude naam van Sakkie. Sakkie Pavenvoest, daar van Jabertina, het hom eendag gebel en gesê hy wil rugby met die manne speel, met die Springbokke. Toe sê Rassie vir hom, nou luister Sakkie, jy moet dan vir my a bietjie van jou vertel. Toe vertel Sakkie om hoe hy in die skool die eerste span gespeel en hoe hy die drie gedruk en so. En toe glo Rassie vir hom. Toe sê Rassie vir die Sakkie, hy sê, luister, jy moet kom na Joburg toe. En jy moet, as ons nou oefen met die Springbokke, kan jy een kans kry as ek jou moves kan sien. Nou kyk, hierdie Sakkie was een ander spelende. Hy het sy Hy het nou al sy goed ingepak, want hy gaan nou Joburg toe, ne. Nou, toe gaan hy daar by die kroeg in Jobertina, en jy weet, in een kroeg in een klein plekje, as jy iets vertel, is het die hele dorp ken daar. Die hele dorp weet daarvan. Nou, hierdie Sakkie, hy het al sy goed nou, en hy het een oude army balsak gehad, en hy het al die goed daar ingedruk. Maar sy togs, sy was baie trots op sy togs, jong. Nou, pak hy al sy goed nou op, nou, hy gaan nou Joburg toe. Nou die dag, as jy iets vertel, is het die hele dorp ken daar. Die hele dorp weet daarvan. Nou hierdie Sakkie, hy het al sy goed nou, en hy het een oude army balsak gehad, en hy het al die goed daar ingedruk. Maar sy togs, sy was baie trots op sy togs, jong. Nou pak hy al sy goed nou op, hy gaan nou Joburg toe. Nou die dag wat Sakkie in die trein gekomen,

my vertel. En toe die trein, toe Sakkie op die trein klim, en die mense gejuig, en Sakkie, Sakkie, Sakkie, jong, hulle, ons Sakkie, gaan Jobbertina nou op die map sit, man. Nou toe die trein uittrek, en dis nou die waarheid, toe die trein uittrek, toe hoor die hele dorp Sakkie begin sing, Don't cry for me, Jobbertina, the truth is I'm lost without you, I'm going to Joburg to play some rugby, oh thank you Russie, oh thank you Russie, don't cry for me, Jobbertina. En dis nou die ware story, ek sal nie vir jou jok nie.

0: Hours After Being Blue on Book Radio. Billy Joe Spears. It's gone 6:30.
1: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Is Jessica Simpson on Book Radio. Come on over, come on over, come on over.

0: song, what a song, Dolly Parton.
1: Ons weet dit is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: The Odd One Out, Tommy Dell op Bokradio.
0: Oh yes. Well, I thought because it's ladies, it's Women's Day today, my odd one out just says it all. It's not a country song, but it certainly is a brilliant song. And I hope you're going to send me a WhatsApp on 074-2000-989 and tell me if you like my odd one out tonight. Wow, for the ladies. Mm-hmm.

0: What a story, what a story, Kenny Rogers.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: Yes, Boozy! Burn it down, you tune to Pop Radio.
2: Tell me who hurts, girl, I'ma do way worse.

0: Holland!
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

net vir jou. Bok Radio. Bunsie.co.za. Dis Vrydag gaan en ek's verveeld. Ons lê al in die kooi. Al

pas. Altijd gedank, jy sal nabij wees. Jy sal nabij wees. Sluk terug.

0: alternatief. Bok Radio.
1: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

FM. Бок Радио. Fluister.

zitten. En die blauwe lucht mij kan. Ze vlug, vlug mij.

laat ons nie praat nie. Die tyd is verby. Niemand is kwaad nie. En albei is vry. Kom kyk deur die ruite. Die nag staan in blom. Woorde hoort buite. Want hartseer is stom. Lê jou kop

en ouer. Eendag sal ons dalk verstaan, maar tot die ryp kraak onder skoene wat geen ander hart of thuiskoms ken, gen ek my nog visioene van een wat die hele wereld wen. Jy hoor my nie meer nie, ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie, ek loop ongesiens, want jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom, en jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

Radio. Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op.

Einde het aan Kova baie stil geleen. Ek sien reeds vier paarden het ek al oor sê. Skatte my asjes het sy gevra. Ander kant steeds wel.

as the coffee scoffy die lig hawe koud en nat jou toekoms lê nou in 'n ander land hoor dit breek my hart